Një shoku im u nda nga gruaja, edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

Mendoni për një moment si kur Facebooku të fiket. Njerëzit do të sulen në për rrugë me foto në përduar. Bëj like, like, të lutem, like.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kapera.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Unë e di që alkoli nuk është zgjidhja, për cili është problemi. Club FM, lëre alkolin ka për radio.

0: Yeah.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E,

Po ta është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë. Si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti më zutal, për ku kështu ka I shpejt, po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Por ti qënë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka I shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme. Pra ku e nisim e kur e bitisim emisionin ton. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare. Dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qose se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani. Dhe do ta vini re që nuk është vetëm Klab FM, por është dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, siç e tham edhe njëherë, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Nëse tham prap, do ta shkarkoni, po do ta ndjeni pra që do keni shoqërinë tonë, jo vetëm brenda kufive, po edhe jashtë kufive, do na keni me vete gjithkohë një mik të mirë në çdo lloj ore, me muzikë të mirë, dhe me emisione të mira, pse jo? Mirë, do ta atëherë na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, ditë të bukur ju uroj, të përshëndes edhe një ditë sa më të mbar, një më të mërkurë të mbar. Do ta nisim me Dark Streets me Money for Nothing. Kthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me virozat. A kanë trokitur virozat në shtëpit tuaja apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Jo vetëm për ju, por edhe për familjarët tuaj. Pra, keni pasur të... si më thënë, të kapur nga virozat apo jo, nga në familjen tuaj. 069 20 70 222, na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Gazi na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj ditë të këndshme dhe pas stres të gjithve sot. Të përshëndes Gazi dhe gjithashtu edhe për ty, edhe sa më pak stres, lehtësi në punë dhe energji pozitive duhet të gjithve. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente. Ku do kalojmë tani? Atëherë Michael. Okay, dëgjojmë të Michael Patrick Kelly, The One. Pra, i duhuri.

A kanë trokitur virozat në shtëpit tuaja? Kjo është pyetja që kemi për sot. 069 20 70 222 është në numri telefonit për të diskutuar gjëre gjatë këtë gjë, si në WhatsApp ose edhe në numri normal, na shkruani ose na telefononi. Pra, ju e dini këtë gjë. Ndërkohë ne do të flasim tani për një mace shofere, mund ta quajmë mace, për të diskutuar gjëre gjatë këtë gjë, si në WhatsApp ose edhe në numri normal, na shkruani ose na telefononi. Pra, ju e dini këtë gjë. Ndërkohë ne do të flasim tani për një

doni ju që shkoj aty, jo shkoj te timoni, jo fute këtej, futa ande, ka shkuar e ka ndezur, edhe të ketë filluar makina duke ecur mrapsht, edhe edhe ka thënë njerëzit, ore, kush po jep, çfarë po ndodh? Dhe ec, kur bababab, i ra diçka i ande nga komshiu, e bëri copa, nuk e di, do të thënë, e coptoi fare. Nuk e di tani, kjo, se tani po mendoja të shnej kjo që i jep makinës, mund të ketë, tani, janë hipoteza, mund të ketë një këshu dyshim, fije dyshimi, që mund të ketë prejardje të largët nga njeriu. Tani, se si, e do thoni ju pse, po mi më, pse, këto, këta, do më thënë, ose më sakë mund tjetë kjo tjetra, që ajo e konsideron vete njeri. Kështu e konsideron, e pyetën, ore, pse, more, e konsideroj vetë njeri, këshu e di unë. Dhe japë të drejt, pse sa njerëz e konsiderojnë vetën mace, pa i pyetur macet fare. Sa njerëz e konsiderojnë vetën qen, sa veta njerëz e konsiderojnë vetën majmun, apo derkuc, sa veta. Pse mos ta bëj edhe kjo mace e shkre, pse mos ta ndjeje edhe kjo vetën si njeri, të hipi makinës, edhe të eci, si një zonja, po si zotri, vajse nga gjinia pra.

0: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. E përshëndesim me njerë, themi përshëndetje për kukështu, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, janë, di orej një ditë sa më të mbarë.
0: Ditë të mbarë dhe për ty Sonila, si kalove, si shkoj ditë e djeshme?
1: Mirë, falënderit, dje në Suisë për shkollë.
0: Për shkollë, okay, shumë shumë mirë. Ajde, suksese.
1: Faleminderit. Sot kam një urim të veçantë, djalim bëhet 26 vjeç sot Andi.
0: 26 vjeç.
1: Edhe dua t'ju uroj ditëlindjen në pranimin të radhës juaj.
0: Edhe 100, edhe 100, edhe pas të jetën e gjatë me shëndet dhe bashkë me familjen tënde.
1: Shumë faleminderit Andi. Ju uroj të gjithëve një ditë të mbar.
0: Ditë të mbar. Po ta bëj pyetjen apo
1: Jo,
0: nuk ka problem. Ka problem, ne diskutojmë. Ju kanë kanë trokitur këto viroza tek shtëpia juaj apo?
1: Jo, akoma. Shpeshir Zotit një herë as koronas na ka kap në herë ato jo.
0: Jemi okay.
1: Mirë në rregull jemi.
0: Nuk vjen deri andej, domethënë, nuk.
1: Jo. Okay. E largojmë namdi këtë, si jemi pak tim colder ne këtu.
0: E kuptoj. Gentin Derisi thotë u bëft edhe 100 djalë Sonilës.
1: Ne bëj të fala Gentit dhe urej dhe Gentit gjithë mirat e botës.
0: Faleminderit.
1: Me gjithë jonin nga Berati.
0: Faleminderit. Ja, kalosh mirë.
1: U kam harruar dhe profesorin një herë që më ngel hatri, pastaj po se përshëndet ashtu.
0: E përshëndesim. Kalosh mirë. Ciao, kalosh
1: mirë.
0: Ndërkohë na shkruan Edi Lushnja dhe thot mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve. Dhe po merr. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, si je? Mirë, si
2: jeni?
0: Si duket sot?
2: Mirë, fare Andi. Pak me viroz, Andi, me ishte me temën.
0: Je pak me viroz.
2: Po
0: na vjen çikimi anës. Ba. Se këtë desha me thon, mos nuk duhet më ja hap derën, se po ja hapë derën po hyri. Aha.
2: Jo, më jashtë nuk e lem mbas dorë.
0: Okej. A pini je tip që pin kështu nga këto ilaçe kështu apo mundohesh ta kalosh vetë të gjithën?
2: Jo, me ilaçe.
0: Okej. Jo, patjetër. Por gjithsesi, edhe trupin duhet ta lëm pak vetë që të faktën kështu, çka kam dëgjuar, domethënë duhet ta lëm që të luftojë edhe pak trupi.
2: Po jo, se jemi ai para me për marrë ilaçe shumë, po nga i shuja që të thosë ndarje.
0: E kuptoj. Po mirë, uroj që të faleminderit. Shumë faleminderit. Përshëndeset, uroj ditë mbar.
2: Uroj një ditë mbar dhe dëgjojmë prapë.
0: Shumë faleminderit. Kalosh. Ciao. Gentit Erisi thot mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar të uroj vlla. Mirë ndezi makinën, po marshin si e futi kjo maca që e bëri makinën të ec. Nuk e shiko Gent, prandaj thash edhe në që në fillim. Nuk dua t'i hy në jetën e maces, në jetën personale të maces, se mund të t'na hedhë edhe në gjyqje, thot, shkeni ju e ku di unë gjërat të tila. Macja dhe macen duhet t'a respektojmë. Duhet t'a respektojmë, sepse jo vetëm macen, po të gjitha kafshët, të pyllit dhe jo vetëm. Sepse, o i kemi rënë në qafën e kafshëve në njerëzit, çfarë nuk kemi bërë, dhe në fund fare kemi filluar të bëhemi dhe si ato. Kështu që të thash, mbas mbase ajo e ka ndjerë vetë njëri. Ajo e konsideron vetë njëri, edhe momenti që e konsideron vetë njëri, e gjen vetë, jo, fute marshin, ose mund të ndjenjë vetëm të marshin edhe ka ecur makina vetë. Se nuk është se majtë, se po ta mande timonin, i binde që nuk do përplasi, është përplasur direkt, më thënë, sa po ka ecur. Kështu që macja ka jetën e vetë. Le të urojmë që mos përballen me këto turmat e maceve e njerëzve që e konsiderojnë veten mace, se nuk e di se si mund të shkojë përplasja.

0: ashtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonate. Përshëndesim njëri, themi përshëndetje për ku kështu. Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Adi.
1: Mirëmëngjesi.
2: Ditë të mbarë të gjithë duhet kaloj një ditë të gëzuar.
1: Shumë faleminderit, gjithashtu edhe për ju. Si kaloj dita e dieshme një?
2: Mirë, Andi, mirë.
1: Më bëhet qefi.
2: Andi, si fillim duhet të uroj djalin e Sonit për ditë lindjet. Të bëhet 106 vjeç, të ketë jetë, shëndet, mbarësi, gëzim e lumturi në familje.
1: Shumë faleminderit.
2: Edhe një Sonin e uroj për ditën e parë të orëve të mësimit, të zhvillimit të veprimtarisë mësimore sot, të ketë suksese. Dhe mbarësi, suksese me rezultate sa më të larta.
1: Shumë faleminderit.
2: Andi, për sa i përket macës, më dëgjot?
1: Po.
2: Ajo është rastësi, kuptohet. Macet janë shumë interesante. Andi, ti e di, nuk është se e molë. Ajo nga që i ka këmbë të hola, i ka është shumë e shkallët. Do e këtë vënd lëvizje automjetin, pa dashin, do andë gjithsesi, është shumë interesante atë macet,
1: po, e vërtet.
2: Me raport me njeriu, ti e theme shakan, që do të da hedhë në gjyë, që ajo është, me raport me punët që bënd njeriu, ajo është objekt, nuk është subjekt. Subjekt do thotë kështë drejta dhe të kështë drejta dhe detyrime, kurse, pa, macet nga shumë interesante, të bjetë nga kati i shtatë, në tokë ato nuk vriten, pa problem fare.
1: E di.
2: Kalëm ke problemi i virozës.
1: Po.
2: Unë kam vajzën baron për mjekësi të ashtë këtë vit, baroj vit në 6, kam brojtje në diplomës, po për problemet e virozës nuk i kam problem, nuk ashtu në shpjemi në regullë, se i mërmasat ajo, por njeri u duhet bëjt pa mundur për të ushqyrë antitrupa
1: të shkotasin
2: patogenet janë mikrobe, ka mikrobe që pozitive, ka një mikrobe negative. Mikrobe negative janë patogenet që kryojnë infekcione, spundjet gjitse. Infekcione, këto janë, me gjithse unë smarë shumë nga mjekësia. Gjithse si edhe njerën, soni suksese.
1: Jo, suksese, po suksese, si meren, se kuptova, si mund të meren antitrupat, nuk i kuptova. Dhe përthën, për t'ju ruajtur virozës.
2: Antitrupat i përdhën vet njeriu, po kur njeriu është shumë higjenik, ushqet mirë, do përthën, shëndetshëm e tjerë.
1: Aha.
2: Mirë është që njeriu të konsumoj qep, hudhra, këto janë, gjyshim thoshtë italianët i blidin hudrat me flori, pastrojnë organizmin ato. Këto dy perime do më thënë ndikojnë në
1: mbrojtjen e trupit, e kuptova.
2: Antitrupat jenë me shumicë në trupin e njeriut që të luftojnë patogenet, mikrobet negative.
1: E kuptova, shumë e qartë. Shumë e qartë.
2: Të gjithë mirat, edhe
1: gjithashtu
2: djali Sonit të bëhet 100 vjeç.
1: Faleminderit. Kalofshi mirë edhe do dëgjojmë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjet që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222, ky është numri, pra mund të na shkruani edhe në WhatsApp edhe në numrin normal apo edhe të na telefononi. Ndërkohë pyetja për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e dinë se për çfarë po flasim, pyetja është: a ka trokitur viroza në shtëpi tuaja?

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burra ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

Atëherë rikthehemi dhe do të lexojmë një jo, ka sjell një video Edi Lushnje, një sekond për çfarë bëhet fjalë. Okej, okay, pse s'mu hap, nuk mu hap video. Jo, s'mu hap. Kam një përshtypje që duhet të ketë prit aprovë edhe herë. Jo, s'mu hapet. Nuk mu hapet në kompjuter, kam përshtypjen që duhet të hapet nga telefoni, por gjithsesi kam shtyrën që duhet të ketë xhiruar në momentin e këngës Edi. Ja, po, e kuptova. Një moment. Okej. Erdhi koha që fillojmë me emision që nuk mund të quhet më për kushtu një emision mëngjesi, por mund të quhet një emision i nedve të vona. Nedve të vona deri në të gdhirë. Mund të quhet kështu, mund t'ja vëmë emrin emisionit ton. Tani ishte puszi fare. Do të thon, vjen ora 6, ne akoma nuk na ka dal dita. Të merri math. Por gjithsesi ne do ja dalim ban, nuk është se vrasim, nuk ka errësirë, nuk ka shije, nuk ka bore, nuk ka vap që të na mundi. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë do flasim për një trend të çuditshëm, çmenduri, njerëzit nuk janë më mirë nga mendja, ose nga lesht e kokës, si i thonë, ose edhe nga lesht e syve. Pse them lesht e syve? Sepse pas ka dalë një trend i ri që meshkujt pas kanë filluar të heqin qerpikët, jo ti heqin qerpikët, ti shkurtojnë qerpikët, ti bëj sa më të shkurtra, sepse si pas këtyre meshkujve, po ti kesh qerpikët e shkurtra, tregon maskulinitetin, burrin, tregon që, sepse si pas këtyre, qerpikët janë shumë femërore, janë thjesht për të dukur, dhe ata janë ku, i heqin fare, nuk di, shumë qesharake. Në fakt, kjo është një problem, sepse qerpikët nuk është se janë vetëm një aksesor estetik. Qerpikët ruajnë për pjesën e syrit, ruajnë plurat të ndryshme, ruajnë ka një lloj, domethënë nuk i ka sjell Zoti, nuk i ka lënë aty te trupi njeriu thjesht për estetik. Nuk u ngrit Zoti një ditë bukur dhe tha, po bëj ca gjëra estetike për njeriu. Jo. Çdo gjë e ka bërë për një arsye. Qerpikët i ka bërë që të mbrojë syrin nga plurat e të shumta që mund të ketë ambienti. E të tjera mund tjetë edhe për pjesën e bën hije për diellin, ka rase edhe ajo, po ta vini re bëhet kështu, fije, nuk i bjen direkt syrit rreze e diellit, por paktën e ka ato qerpikun, kurse kur ti heq fare, je i pambrojtur, je i zbuluar, je i zhveshur nga qerpikët. Nëse gjithsesi, shikoj, ne vetëm e diskutojmë kush jemi ne që t'i japim këshilla edhe t'i themi këtyre meshkujve se si duhet ta shikojnë botën, edhe se kush është e drejta në

0: Për ku kështu?
1: 0-6-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me virozat. A kanë trokitur virozat në familje tuaja apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak, ndërkohë që ju shkruani ose telefononi, do të flasim pak për një gabim të bërë krejt rastësisht, i cili ka sjell që një çift nga Michigani të ketë një fitim prej 136.000 dollarësh në një lotari, pra pasi burri luajti gabimisht biletën e gruas. Çifti nga Michigani pra kishte dalë për të festuar një ribashkim, kur secili prej tyre bleu një bilet të lojës Club Keno. Club Keno, çfarë do të thonë? Nëse duhet të ndonjë nga ato lojrat amerikane. Gruaja 78 vjeçare tregoi për zyrtarët e lotarisë Michiganit se pas përfundimit të takimit, ata u ndalën në një tjetër lokal, pikërisht aty ndodhi gabimi që do t'u ndryshonte mbrëmjen. Unë dhe burri im ishim në një restorant për një ribashkim dhe secili blem nga një bilet Club Keno, ka thënë kjo. Dhe më pas shkuan te ky lokali, numrat e zgjedhura automatikisht në biletën e gruas ishin 07 16 19 23 25 46 55 68 dhe 74, përputheshin me 9 nga 20 numrat e hedhura në shortin Club Keno me numër 26 34 271. Çifti nuk e kishte pritur as pak atë që po ndodhte. Pak më vonë pam në ekran të gjithë numrat e mi dhe kuptuan se kishin fituar 136.000 dollar. Ishte krejt e papritur, ka thënë ajo, por për ta thënë shkurt, e pabesueshme. Këto para do na mundsojnë të marrim frymë më lirshëm, ka thënë 78 vjeçaria. Tani un kam një, se tani nëse kjo është 78 vjeçare, atëherë bashorti i saj duhet të jetë 80. Dhe pyetja, shqetësimi që kam unë është pse lotaria u kujtua kaq vonë për këtë çift? Pse i ka lënë gjithë jetën duke vuajtur dhe i vjen në moshën 80 vjeçare, 78 vjeçare? Ç'është kjo? Se më duket sikur fati luan me ta. Do thoni ju, jo kanë akoma jetën e gjatë, ore jetën e gjatë edhe 100 ta kanë, por sido që të jetë, kur këto para të bien kur je 50 pak, apo hajde deri në 60. Po të të bjerë 78 vjeç, të të bjerë 80 vjeç, nuk e di, duhet ishin të acaruar, duhet të dilin në protesta, të dilin të hapeshin protesta shumë të fuqishme, të rëndësishme, serioze në Amerikë, që edhe kur bje, dhe më thënë, ata t'i shojnë të janë të rinë, po luaj, jepja më rindor, jepja një dorë, po kështu 78 vjeç, nuk e di, nejse, gjithsesi këta amerikanët i din vetë se si i trajtojnë ata qytetarët e tyre, kush jemi ne që t'japim këshilla për amerikanët? Po jo, mama. Po jo, se as nuk e kemi në mendje, ëh? Jo, fare.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Do të flasim për një për policinë e Anglisë të Britanisë së Madhe. Pse do flasim për ta? Sepse së fundmi kanë bërë një tip veprim ose lëvizje të zgjuar në lidhje me çfarë do thoni. Sepse në Britaninë e Madhe, në Londër, është rritur shumë ky kriminaliteti me i vogël, mund ta quajmë krimet e vogla. Vjedhje, grabitje, gjëra kështu që janë të shpejta, që janë brenda në qytet, që janë për rrugica. Dhe çfarë bëjnë? Këto hajdut ose këto kriminalë të vegjël kanë përdorur këto motorët elektrik, motorë elektrik, skutera elektrik, po janë të shpejtë, janë të vegjël, futen gjithandej, ndërkohë që motorët e mdhënë të policëve nuk mund të hynin gjithandej, apo kuajt, apo janë to mjetet e vjetra pra që kanë pasë përdorur. Çfarë ka ndodhur? Policia e Anglisë kanë vendosur që të përdorin të njëjtat armë si hajdutët. Të njëjtat armë nuk do të thotë që kanë dalur të vjedhin dhe policët, që ta sqarojmë që fillim të që jo. Kanë marrë edhe këta skuter, jo skuter, por motor elektrik të vegjël, që janë pothuajse në të njëjtën linjë me këta kriminalët e Londrës, mund ta quaj. Dhe ki ka rezultuar i suksesshëm, sepse po i ndjekin. Shumë raste janë zgjidhur që në fillim të gushtit të këtij. Janë zgjidhur, kanë kapur edhe shumë skuter edhe motor elektrik me që nuk kishin leje për të dalë pra nëpër rrugë. Dhe kanë zgjidhur, por kanë pasur një rezultat të jashtëzakonshëm që edhe vet policia e Anglisë nuk e kishte menduar, sepse i ka dhënë një shpejtësi shumë të madhe kjo përdorimi i këtyre mjeteve. Tani e kanë rritur edhe numrin në polici të këtyre mjeteve. Në fillim fare e futën vetëm për eksperiment, futën një 5 a 10 cop. Tani kanë arritur deri në 20 cop, pra që i ka policia që mund t'i përdori nëpër rrugët e Londrës. Kanë ata aftësinë pra që futen nëpër rrugica, futen në rrënza që nuk ka gjë që hyn, por to motora hyn. Kemi një telefonatë, përshëndesim me njëri, themi alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Një sekond, a im bëj pak lidhjen. Më fajt. Po, edhe njerë, alo, përshëndetje, mirë mëgjes.
4: Mirë, Sandi.
3: Mirë mëgjes, si e?
4: Po, mirë, Andi, mirë.
3: Po, je nisur për punë, besoj?
4: Po, jo, po, unë i kam arritur, Andi.
3: Ka arrit në punë, Dani. Po, shumë herët, ma. O, e ke bërti shpet, o je nisur shumë shpet?
4: Për zotin e kam këto orarë 5
3: ngjeshit për do ultimi. Bravo. Me kratleta. Kur e fillon punën? I bën në 7?
4: Ai politi.
3: Po.
4: Ai Drini qënë të e për.
3: Kë që e ndrin?
4: Ai Drini që bërë reklamën ti.
3: Emrin, kush e ka bërë si zë thua?
4: E pra Drini, a është e reklama që thoti ku qosh mjes, ku
3: qosh. Okej, okay. Corrado e ka bërë si zë. Qofse do të marrësh.
4: Nuk është Drini?
3: Jo, Corrado që kemi qenë tek tri klubi edhe është ish prezantues tu në klub.
4: Pas ke i lojë zonë se ai Drini ai shëndoshi.
3: Jo.
4: S'ka problem.
3: Naim, kanë trokitur në shtëpinë tënde virozat apo akoma?
4: A dihen?
3: A kanë trokitur virozat në shtëpinë tënde apo akoma?
4: Do drejti akoma, Andi, nuk e.
3: Unë them...
4: Në ka kap një e gripa, drejt anë.
3: Jo, okej, më vjen mirë.
4: Në ka rujtë zotit.
3: Më vjen mirë, shumë, edhe unë uroj që mos të hyfare, të kaloj viroza kështu nga larg që ta shohësh shtëpinë tënde nga larg, nga shumë larg madje.
4: Për zoti kam ja 5 vjet Andi, s'ka kap një gripë.
3: Po, mos të kapi syri keq, ama se sa herë flasim kështu, gjithmonë na ndodhe kundërta. Do të thonë sa herë themi, po na kap tak vjen.
4: Po duhet ne çona qymbjes herët edhe mojmë të ajrin e pastër.
3: Aaa, ajrin e pastër, ku?
4: E i lojmë rëmë gjumë edhe levizim.
3: E kuptoj, e marvesh.
4: Edhe na du për punë, kuptoj, i duhet për shku ke punë.
3: Pa tjetër që fao. Mirë, na im përshëndes të urojë një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm.
4: Përshëndet edhe ditë mbarë gjithë.
3: Do dëgjohemi. Ciao. Mirë, ndërkohë do të kalojmë, do të dëgjojmë në këtë momente. Mo sap. Rod Stewart ka folur edhe i ka kënduar Rinis Forever Young. Ta dëgjojmë një herë se si e ka kapur këtë.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpejti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me virozat, me ardhjen, pra me griprat. A kanë trokitur në shtëpit tuaja virozat për këtë vit, apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të hyjmë në këto momente në fazën e futbollit, e sportit. Janë luajtur disa ndeshje dje që i tham, ku Real Madridit mezi ka fituar me Elçen 2-3, në fakt ishin edhe 2-2, një sekond. Si ka shkuar ndeshja, ka bër gol Reali, ka vajtur 0-2, ka barazuar Elçe minutën 72 dhe 83, dhe në minutat shtes kanë bër gol Reali, pra Espi. Me Espi, kush është Espi? Me Espi, apo jo, si mund të quhet, nejse. Gjithsesi, ka fituar Reali për La Liga, bëhet kjo. Ndërkohë, Espanyoli është mundur nga Rayo Vallecano 2-1, Deportivo Alaves është mundur nga Valencia 0-1. Ndërkohë, janë luajtur edhe këto ndeshjet e Kupës Anglisë, dhe janë tek ndeshje, pra. Ku West Hami është eliminuar nga Fulhami 2-3, Arsenali është kualifikuar, pra, me Ipswichin 2-4 për Arsenal. Liverpooli me Tottenhamin kanë dhuruar spektakël në ndeshjen e tyre, në përballjen e tyre. Edhe ka fituar 3-1 Liverpooli dhe kalon në fazën tjetër, besoj, kështu duhet të jetë. Dhe Reading Brentford 1-2. Kto janë ndeshjet, pra, që janë luajtur dje. Ndërkohë, sot do të kemi 4 ndeshje të tjera në La Liga. Atletico Madridit do të jetë me Osasunën në orën 19:00, dhe Deportivo La Coruña, po, Deportivo La Coruña me Sevillian. Të dyja këto ndeshje, pra, janë në 19:00. Ndërkohë, në orën 21:30 do të jenë dy ndeshje tjera: Barcelona me Racing Santander dhe Levante me Atletico në Bilbaos. Këto janë 4 ndeshjet e La Ligës që do të luhen sot. Ndërkohë, do të jenë ndeshje të tjera në Kupën e Anglisë. Të gjitha janë 2 në 22:45 dhe 2 në orën 21. Everton Wolves është ndeshja e parë, ndërkohë Fleetwood Town me Sheffield United, dhe në orën 21 Coventry City me Aston Villa dhe Manchester United me Brighton. Manchester United me Brighton është, besoj, do jetë një ndeshje interesante, që është edhe pak si e fort. Gjithsesi, nëse keni ndonjë ndeshje, ndonjë rezultat, ndonjë ide se si mund të vej fati i ndonjërës për këtyre ndeshjeve, mund të na dërgoni, se po ta, si dihet, asnjëherë po ta kapni, mund të qeras nesër me një këngë nga ato që keni qef ju, por që i kemi ne këtu në playlistën tonë.

Do të flasim shpejt e shpejt për një ligj ose nuk e di, ka futur në Rumani, është futur një rregull i ri në futboll ku gjyqtarët mund të përdorin edhe kartonat e zinj. Kartonat e zinj kanë për në fakt për publikun, për tifozët. Dhe në që kuptim është? Në kuptimin që nëse do të vere gjyqtari gjatë ndeshjes që një tifoz apo një grup tifozësh po bëjnë veprime që nuk janë përshtat për ndeshjen që po realizohet, në fillim do t'i bëjnë një vretje dhe më pas nëse kjo gjë do të vazhdoj të përsëritet, me njëherë do të nxjerri kartonin e zi. Dhe çfarë ndodh me kartonin e zi? Në fillim më duket kanë bërë një kështu që do bëjnë një paralajmërim, nëse ata vazhdojnë bëjnë zhurmë prap, gjyqtari do të bëjë një, si më thënë, një pauzë prej 2 minutash, ose prej, nuk e di, ose mbas edhe më shumë, që do ndalohet, që të bëjt prrrr me bilbil, me gjitha regullat, dhe ndalohen lojen, apo 10 minuta, ndalohen lojen, do rrinë 10 minuta pushim, thjesht që të qetësohen gjërat, dhe të fillohet sërish. Kjo është një paralajmërim, dhe nëse, këta tifoz do të vazhdojnë prapë të bëjnë probleme, atëherë më njëherë do të ndaloj lojën, do ta mbyllin ndeshjen komplet në momentin që ka ndodhur kjo gjë, nxjerr kartonin e zi edhe të dy ekipet futen në dhomat e gjeshjes dhe çdo gjë mbyllet aty. Është po eksperimentohet, po shikohet se si do të shkojë kjo gjëja. Me sa duket tifozeria ka filluar të shkeli ato vijat e verdha apo vijat ato kufijit që caktohen pra nga ligjet. Dhe mbase mund ta kenë parë edhe këta të FSHF-s Rumanisë, ne dim vetëm FSHF-n ton, po duhet ta kenë parë këto të organizatës së futbollit pra në Rumani që duhet të marrin masa, duhet të për të mbrojtur futbollin, për të mbrojtur këtë sport dhe për ta quajtur sport, sepse fëmijët, familjarët që shkojnë nëpër stadiume nuk shkojnë për të parë dhunë, për të parë ultrasit e dy ekipeve që zihen me nuk di se si, nuk e di se për çfarë, dhe që zihen në stadiume, nëpër rrugë gjithto gjërat. Do shohim si do vej, nuk e di se mbase mund të ketë edhe ndonjë efektin e valës që mund të përhapet edhe në vendet e tjera, edhe ne besoj që e kemi të nevojshme diçka të tillë në kampionatin ton. Është e tmerrshme, çfarë nuk dëgjojmë çdo ditë.

0: kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kape Radio. Run on for a long time. Good God Almighty will cut them down. My God Almighty will cut them down.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, Andi, ju përshëndes.
1: Të përshëndes, Fatos, si e, si kalove?
2: Mirë, ja.
1: Punët? Punët, si të kanë shkuar?
2: Përdru?
1: Punët, si të kanë vajtur?
2: Mirë, dhe të anë i mirë.
1: Okay. Bërën do një ditë pushim, apo jo?
2: Po. Kemi qëndruar.
1: Okay. I e knaqër, do më thëmë, këtë gjë.
2: Pa tjetër.
1: Fatos, atëre, pyetja për sot ka të bëjë me virozat, a kanë...
2: Po. Kemi qëndruar.
1: Okay. I e knaqër, do më thëmë, këtë gjë.
2: Pa tjetër.
1: Fatos, atëre...

0: Kam prekur dhe mua mbi 3 ose 4 herë.
1: Në mes verës?
0: Po po, gjatë verës, po. Në ndosha jo djerësitja, jo situash, edhe bënë situash që të kishim, kaleva gati-gati një javë të tërë herë në fundit, e kaleva me kështu me hunde, me i kol të thatë.
2: E, kuptoj. Po tani, në shtator?
0: Për momentin, jo, tani jo.
2: Jo, e, po, mirë, uroj mos të keni kështu takime të tila me këto, me virozat se janë të poshtra fare.
0: Është vërtet e rëndës, në mos të blokon në mos shkrijen
2: e... Pikërisht. E bëj këtë pyetje sepse në këtë kohë sidomos kë kam takuar, o më kapi këtu e më kapi aty, thash mos na shtriu ditëve. Kështu që prandaj edhe e kapëm kështu si pyetje për sa. Mirë, Fatos, më bëj qefi që u dëgjuam, edhe të uroj një ditë të mbar dhe një të mërkurë sa më të bukur. Do dëgjohemi sërish.
0: Po ishte kënaqësi që andi, ju uroj sezon të mbar, duke qenë se edhe ju edhe nga pushtimi dhe një subtërish atë rinisë në sezonin, sezon të mbarë gjithë dhe
2: shumë falimderit.
0: Shpesoj që shkojtë sa mbarë juve dhe gjithë kolegve të radios KBFM.
2: Falimderit gjithashtu dhe për ty. Kalofshim, qa.
0: Jo, përshtem.
2: Mirë, ndërko në ka ardhur një mesaj nga Nada dhe thot, mirë më gjithë sandit të uroj një ditë të mbarë sa për temën akoma jo dhe shpresoj të mos trokasin, thot Nada, e shpresoj, e uroj me gjithë shpirtë Nada. Por edhe ne duhet jemi kështu që po e ndjem, duhet i ikim me vrap, dhe më thënë që mos na kapi. Ne do kalemi njerë, do të dëgjojmë në këto momente Red Hot Chili Peppers dhe Humpe Dump. Këthejemi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me virozat. A ju kanë katrokitur virozat në shtëpi tuaj apo jo? Kemi një telefonat. E përshëndesim me njëri, themi përshëndetje, për ku kështu, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andre.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Frazia.
1: Mirë, ju vështeni.
0: Mirë, si duhet sot?
1: Mirë, më mirë, kukur pa.
0: Puna?
1: Ja, në punë si për herë.
0: Si për herë në punë. Okej, okay, okej, okay, më bëhet qefje. Me shëndetin, mirë?
1: Shumë mirë, mirë pare, bukur.
0: Okej, okay. Po, virozat kanë trokitur në familjen tuaj për këtë shtator?
1: Ke unë jo, deri tani, po... Fëmijët, që kërë i ze. Fëmijët janë burra.
0: E kuptoj.
1: Po këta i ze, andi se këta... Ta plenë gjumë deri në 10-11.
0: E, po, jo, po. Në orën 10-11 vjen aty virozat ato momente vjen.
1: Po, vjen a normal. Vjen e unë ajo.
0: I gjen, i ka gjen, i gjen pa përgatitur në ato momente, se pas gjuar akoma.
1: Ta hanë su plake, ma patate skuqera.
0: E, është e vërtet. Luaj në rol, luaj në rol edhe këto.
1: Putin e i do pjera ki, me i limon e gjë.
0: Pse mendon që këto, do më thënë këto që the, i mbajnë larkë pjesën e virozave?
1: Po këto i mbajnë larkë, më limoni, rakia, një djekse.
0: Djekse, speca djekse apo këshu dhe një qep në një hudër?
1: Speci djekse,
0: po e di. Duhet
1: po,
0: ta...
1: Andi, po këto nuk hanë fëmi sot, mërë,
0: po. Po, nuk hanë ato që duhet, se për të ngërën hanë.
1: Unë shikoj, këta gribin king, ta thona zuri gribi këtu, po si më zuri gribi? Po flesh dhe në ora 10-11 gribi ze, brana në krevat.
0: Është e vërtet, se kisha menduar në njerë të, tani, shiko, tani që e the këtë Fred, më futet sikletin se tani them, ore, të flesh dhe në 10-11, apo se më duket se do më kapi.
1: Ja, marajnë, njeri u pongri shpet, po ajros, lëvizri trupi, është në formë. Pa, a i të gjithë të blokuar.
0: Po, e
1: blokuar të në krevata, ajri ngrot.
0: E vërtet. Edhe plus që edhe ngritja nga gjumi me dembelizëm.
1: Edhe ushqimi gjahan këto, ma ushqimi
0: është numri një.
1: Patate skuqur. Suflaqe, me suflaqe me patate.
0: E vërtet. Mirë, Fred, të përshëndes, të uroj një ditë barkë në ajtësi që folëm.
1: Të përshëndes dhe unë, ja, një ditë mbarë, sezonin barë.
0: Shumë faleminderit, kaloj mirë, qau, qau. Mirë, ndërkohë, Nada po në shkruan dhe që parë, për nuk arrita do t'a letëzoj, tha mu bëko ka dhalë, fugoni muzikën në maj, por unë me kufje se nuk dua të humbas për kukështu, thotë Nada. Nada, faleminderit, edhe mose nëse je fugonë dhe është muzika e lartë, mos më mirë hiqi kufjet se i bie është shumë keq për veshët. Domethënë nga një muzikë e lartë i fut edhe një muzikë më të lartë për të dëgjuar atë, edhe është vërtet stresuese. Të më dëgjoj mua. Ndërkohë Altini na shkruan dhe thotë: "Ando mirëmëngjes, te shtëpia ime që pas Covidit, por çudi nuk është sëmur njëri." Po mos keni, është ajo që thoshin, jo antitrupa, jo kështu, mos më thënë, s'keni krijuar një lloj, disa lloje antitrupash që nuk ju afrohen më griprat, kanë frikë, nuk e di tash. Hecë merre vesh. Lloj historisht kemi dëgjuar pas Covidit, lloj historisht nga njerëz, për shembull ka akoma njerëz që nuk i është kthyer nuhatja, më duket, ka akoma një nga këta. Nuk e di, nëse gjithsesi mos ju zonë të si herë Altin, edhe qofshi mirë. Nada thot, po që duat të ngrej nervat me këta? Nada, okej, okay. Mirë Nada, të përshëndes, do dëgjojmë në njerë në këto momente. Sleeping in my car nga Roxette, këthejmi vetëm pas pak, është ora në këto momente 6:28 minuta.

0: Ora 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku shuka i shpejti?
5: Për ku shtu, shef?
4: Për ti më sutal, për ku shuka i shpejt po të pysë?
5: Seriosisht e kamë, shef? Për ku shtu se jam vërtet shumë vonë?
4: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku shu do të fusë mrena? Mirë!
5: O, shef?
4: Për ku shuka i shpejt?
5: Për ku shtu?
6: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoje atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetjen pra që kemi për ditën e sotme. A kanë trokitur virozat në shtëpi tuaja apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Na ka shkruar Alma Elbasan dhe thot, mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen virozat më kanë zënë, por kanë pak ftorje, kam pak ftoje muskulare dhe po më kalon se po shkoj tek fizioterapisti, se ndryshe nuk kalon të dhimbja e shpatullës nga ftoja e kondicionerit. E vërtet është problem i madh kjo, ftoja edhe ka një dhimbje të tmerrshme. Të kaluara Alma, të kaluara dhe uroj që të bëhesh sa më shpejt mirë, në të kthesh në normalitet. Joni Italina shkruan thotë, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes Joni, mirëmëngjes. Ju uroj një ditë të bukur ty dhe dëgjuesve të përku kështu. Unë momentalisht jam me hundë të bllokuara, por jo me ndonjë viroz. Thjesht kur bëj turnin e parë bllokohem nga hundët, mbasi se unë vuaj pak nga sinoziti. Ju përshëndes. Thotë Joni Itali, Joni të përshëndes edhe të kaluara kjo puna e sinozitit është çik problem. Gjithsesi, si më thënë, këshu viroza ose sëmundje të lehta, si nëse mund ta quajmë kështu. Gazi na shkruan dhe thot, kthesat e prenjasit në punë rrugës për në Korçë, thot Gazi dhe ka sjell një video. Jo, po më fal një moment tani. Pse nuk më hapet kjo këtu nga kompjuteri? Nuk hapet. Ç'ti bësh? Kurse nga telefoni hapet normalisht, sikur s'ka ndodhur asgjë. Ja. Ja, të vjen plasja të vjen. Një të nuk e di, në gjithë se prit një sekund. Sa bukur ktesat e prenjasit.
8: Shumë bukur, video shumë e bukur.
7: Të falenderoj Gaz për videon. Madje, unë do të marrë leje, do ta hedh në rrjetet e mia sociale, kështu që ta di që po dhe e pe videon se që ka shumë e bukur. Mirë, do të flasim pak për një ngjarje shumë interesante ka ndodhur në 2016-ën në avionin Egypt Air. Kanë shkuar disa rëmbyës dhe kanë thënë, ju kemi rëmbyer lekët, xhepat, duart, larte, këto muhabetet shumë. Në mes të rëmbimit ngrihet një anglez edhe bën atë që nuk di, domethënë nuk do ta bënte askush. Nuk mund të quhet trimëri, as trimëri, po nese. I shkoi atij, o zoti i rrëmbyes. Fol, i thaj, me nerva ky kryetari i rrëmbyesve. Fol, çfarë ke? Po tha, a mund ta bëjmë një fotografi bashkë, të lutem, ta kem kujtim aman se nuk e di, po m'pëlqen shumë si karakter, si. Edhe ngeli ky rrëmbyesi tani në mes të saj gjak nxehtësisë, pra që ishte. Gjeti nuk e priste fare këtë gjë. Do të bësh fotografi me? Po me, bëjmë një foto bashkë, çfarë na gjeti. Dhe dalin të dy, pozojnë të dy Madje ky kryesori i rrëmbyesve kishte edhe një simin të ngjitur në trup, dhe ka dalë në foto. Kjo foto ka bërë xhiron e botës, ka bërë namin, sepse është shumë absurde, shumë çudi, pra që një që është marr peng i kërkon të bëj foto peng Marsit. Pavarësisht se më vonë kur mbaroi gjithçka, ajo mina që kishte pasur në trup ky zotnia kishte qenë falso, ishte qenë një lodër. Askush nuk u lëndua, por historia, mënyra se si rrodhën ngjarjet, mënyra dhe kjo kërkesa e çuditshme e këtij anglezit, ka për njerëzit, ore, po mendoj, un akoma po mendoj, them, ore, çka dashur me foton ky. Se në atë kohë edhe nuk është se kanë qenë këto rrjetet sociale kaq të famshme sa sot, që ti sot mund të bësh namin për shkak të një foto. Jo, më atëherë ishin kështu, hajt për qejf, për familjen.

Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku edhe për disa minuta, se jemi në fund pothuajse fare të emisionit. Ndërkohë Joni Itali thot faleminderit Andi, jemi mësuar me të tani bashkëtojmë të thot Joni dhe qesh. Okay, Jon, të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë dhe me krat leta në punë. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur, një ditë sa më të mbarë edhe me krat leta në punë. Mirë, do të flasim pak për një ngjarje që ka ndodhur në Amerikë ku një djalë ka qenë duke kaluar diku pranë pra një lumi, pra në diçka aty, dhe kur dëgjoj një zhurmë, e ky ishte bashkë me një shokun e vet në fakt, dhe dëgjoj një zhurmë, kthejnë kokën, kishte rënë në lumë një makinë, kishte ardhur me shpejtësi nga rruga, nuk e kishin kontrolluar dot drejtimin e makinës, dhe të bien në mes të ujit. Dhe kthejnë kokën, shohin, ishin tre vajza që nuk po hapnin dot derën për dal jashtë. Makina po zhytej. Me njëherë u zhvesh, u hodh në lumë dhe shkoj, hapi derën njërës e nxorri njërën, rapa hapi derën tjetërës e nxorri tjetërën. Ndërkohë që ishte futur ky djaloshi, aty ishte hedhur edhe një oficer policie që kishte kaluar aty, një trim mbi trima si Gjergj Lezalia, duke thënë, "Op, u hodh edhe ky oficeri." Gjithsesi, ky djaloshi pra që u hodh në fillim, nxorri njërën vajzë e shpëtoi. Nxorri vajzën tjetër e shpëtoi datë, nxorrit e të tretën e shpëtoi. Dhe doli te bregu, sa po bëhej gati që të vishej, se u ishte ftohtë, më uji ftohtë, kthen kokën, she që polici që ishte hedhur për të shpëtuar tre vajzat, po mbytej. Edhe ai po mbytej. Ky sa ishte veshur që kishte filluar pjesën procesin e veshjes. Ah, sa i la edhe një herë rrobat në tokë, u hodh edhe një herë. Dhe shkoi nxorri edhe policin pra që ishte futur për të shpëtuar tre vajzat. E nxorri atë, shpëtoi atë, doli jashtë. Tha, më në fund erdhi momenti që të vishemi. Edhe u vesh, u bë si zotni. E falenderuan tre vajzat, e falenderoi ky qaqi polici që u shpëtoi, por në fund fare e falenderuan edhe ata të bashkisë, të qytetit. I than, ti je një qytetar nderi, ti je një qytetar që të gjithë do donin të ishin. Kështu duhet jenë qytetarët modern, pra të qytetit ton. Edhe e dekoruan, bravo, jo, gjë e mirë në fakt. Nuk kam dëgjuar këtu në Shqipëri kur ka ndodhur kështu akte heroizmi. Nuk kam. Edhe është dhënë një dekorat tani që po më kujtohet.

Erdëm në fund emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që pa ju vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Do ta mbyllim këtu. Do t'gjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundit të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tan.
4: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Ora 7.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjesi.
5: Kafe, kafe radio.
3: Si ka mundsi, si ka mundsi? Isha sot mëngjes me makinë, thash po marr makinën, po e nxjerr nga
6: ta,
3: po e nxjerr. Dhe çështja është që këtu diku nga këtu diku nga rreth rrotullimit tek Selita, po themi, kështu po quaj. Një Benz, një Benz nga këto të vjetër, nga këto 190-çit altini ke parasysh, që ka qenë tipiku i baballarëve. Ishte komplet kundërvajtjen rreth rrotullit. Po nuk tallë, ishte një herë të rralla që më kishte bërë vaki.
6: Se gjirove ti?
3: Ishte serbes, domethënë duke kaluar se rruga nga këtej vazhdonte drejt, ai tha pse mos i bjer drejt un kështu. Normalisht një vajzë e cila ndodhi në timon me sa duket u traumatizua sepse asaj shkoi realisht përballë. Po atë mendova tash mirë kjo gjë mund të ndodhë në orën 4 të drekës, ha, se ka trafik ja se po tregojmë shkapët.
6: Në Shqipëri nuk ka orare.
3: Por në pikë të mëngjesit domethënë
5: kur sa zgjuar njeriu
3: në 6:20 domethënë pa pikë makinash, pa pikë trafiku.
6: Mund të bjerë dhe bëj të bëj edhe me drita dhe të ngjitet nga mrapa jo, se ka një stres të madh.
3: Jo, nuk është zgjohet një riu,
5: zgjohet me një qëllim.
6: Edhe ky. Jo, po ke në orën 6:00 ke këtë situatë që jep pas dite, kupton? Këto ndodhin pas dite, jo mëngjes.
3: Po pra ne po them, pra ndodhin në orën 4
5: të darkë ose pas dite.
3: Dërgo jo, zotë.
5: Orën 2-3 natës, pas dite vetë kujt.
3: Në mënyrë se si po ngjiste, mund duk tamam sigur.
5: Qetë ose është zgjuar.
3: Jo, edhe
6: po më mendosh ta nuk. Se
5: birtë godën e çumshit mendje.
6: Ose
3: për të dhe rrotullimi ishte një gjë e re. Ua, sa bukur
6: si, pas kësaj. Ose është ka ardhur nga Londra, ka ardhur nga Londra që ecin nga krau i
5: marsianëve, dhe ka parasysh të teoritë konspirative
3: nga Japonia.
5: Sa dhe se kanë idenë si funksionon kjo botë
3: nga Japonia me shumë mundësi. Ne se skemi të bëjmë tani, skemi të bëjmë. Mirë, jesi me kujdes.
6: Edhe Albani, mirëgjësi, ekipi më i miri radio frekuencave.
3: Ruhuni, edhe ruhuni.
6: Ruhuni, mirëgjësi, ekipi më i miri radio frekuencave
3: shqiptare,
6: thotë Albani. Ore, do dëgjoni apo do vazhdoni? A dikim në ty apo si keni hallin? Si keni një flag sot? Serdëm ne. Hajde, mirë.
3: Po, Albani edhe një herë të lutem se kishim disa interne, ne vetëm se kam sulmuar vetëm kam

0: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Sasha, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Lenart.
0: Edhe Albani thot ndaj bot bukur mëngjesin me Labush.
2: Faleminderit
0: Albani. Dërgo Bakeli thot mirëmëngjes. Evi nga ana tjetër, dëgjoni Evi se për miri flet thot Markel.
1: Jo, mos e dëgjoj njëri fare.
0: Kush më dëgjon mua njëri Markel. Gazi nga Elbasani, klubi mëngjesit jeni katërsha më brillante gjithë radiove shqiptare.
1: Faleminderit.
0: Jeni për të pas dilis, domos kur flisni të katër një herë.
1: Tani kjo ishte kështu. Kjo ishte kështu anash, anash apo mendon më seriozisht kështu?
0: Ha, gjithësi ju përshëndes sot.
2: Sasha ke radhën.
1: Kam radhën për të përmendur rëndësinë e një dite si kjo e sotme, sepse janë disa orë vendimtare për motrën ton Kosovën, e cila pret gjykimin përfundimtar për katër ishkërirë të UÇK-s që po mbahen në Hag tashmë për 7 vitesh, në një gjykim që ka zgjatur rreth 3 vite dhe sot jepet verdikti përfundimtar. Nuk e di nëse e keni parë, rrjetet sociale kanë qenë mbushura plot me një atmosferë të jashtëzakonshme që ka shoqëruar Prishtinën mbrëmjen e dieshme. Qytetarë të ndryshëm nga gjitha vende shqiptare nuk kanë fjetur, kanë mbushur gjithë sheshin, kanë vënë orë që numëron mbrapsht derisa të vijë momenti i vendimit, kanë kënduar këngë patriotike, ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme dhe shpresojmë që sot në orën 10 të mëngjesit mos të zhgënjehen dhe të shpërblehet e gjithë pritja që ata kanë patur.
0: Ja të shohim, ja të shohim, shpresojmë më e mira. Dje kishim gjykimin tonë nga ana tjetër, kishim me Erion Velien i cili nuk pati ndryshim. Gjykata
3: vendosi sërish pra.
0: Që ta linte në të njëjtin, në të njëjta kushte, kështu
3: që kemi ndodh zakonisht.
0: Do që elbemi prapë nga Tirana. Jo, kur
3: njerëzit thonë që ka thashë theme, domethënë pjesa e lartë thotë prit mos flisin se janë organet kompetente që vendosin.
0: Po sigurisht.
3: Kur vendos organi kompetent, ka thënë prapë, jo po cënohet.
2: Me këto rrogat cënohet. Me këto rrogat e magjistarëve, çu bëmë rrogat e Harry Potterit, ë? U mor vesh?
0: Se mora vesh.
2: Më falni se bëra një laps, po do bëj edhe një stirolaps pak më
0: vonë. Magjistari, rutina magjistare.
3: Me rrogat do të rrit magjistari.
2: I bën të gjitha, domethënë bën edhe stilograf.
1: Po ju thoni çfarë të doni, po na mbajnë
2: magjistare.
1: Na mbajnë shumë të përditësuar, na mbajnë shumë në ajër, jemi nga momenti në
2: moment. Jo,
1: pikërisht jemi nga momenti në moment në pritje të gafës së radhës, së pritje të lapsus të radhës për ta bërë ditën tonë pak më interesante se sa që kemi me përfolje në njerëzve që bëjnë gjëra të tilla.
2: Dumbledore,
1: Dumbledore, unë jam gjithmonë tim Dumbledore.
0: Sa janë shtuar magjistarët Gentit të shtuar shumë magjistarët shumë. Edhe shtuar dhe çmimi naftës përsëri, domethënë.
2: Edhe me magjistarët e bën ato
3: 230.
1: Po, si me magjistra. Rrugë
3: ka se evi se një lek në kurse.
0: Ose 2.5 euro.
2: Thotë qeveria çmimit. Lengati jam leviosa, e ngrihet çmimi.
0: Mos do bëhet prapa i komisioni i naftës.
1: Bordi transparencës
3: quhet ajo. Do të vitë ai. Thjesht okay
0: është çmimi.
1: Për momentin ke
3: me
1: disa
3: duhet të ham pak
1: çështje të tjera të ende të pazgjitura si për shembull rruga e ndroqit apo jo është
2: sot do shkoj ende nga ndroqi të inspektoj pak punimet të shosës
1: si nga ndroqi
2: po pëlqen më pëlqen unë jam një nga ata njerëz që dua ta çoj atë të vërtetën tim deri në fund
0: të rregulloj mirë naftën po lere ndroqin ose ashtu se kemi
2: në ndroqi me naftë duhet shkosh vërtet është

0: Kaherë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
4: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
2: Gati, pas pak bie zilja.
6: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes të gjithëve dhe
1: good morning.
0: Mirëmëngjes, lajm shumë të mirë, ndoshta nuk u përket Shqipërisë ton, por i përket Singaporit, i cili në fakt ka vendosur një gjë shumë të bukur.
1: Jepi.
0: Për njerëzit që pëlqejnë të lexojnë dhe që lexojnë rregullisht. Duhet, nëse ti je një qytetar që pëlqen leximin, ti mund të marrësh pjesë në një seancë leximi prej të paktën 15 minutash. Pas grumbullimit të 1000 monedhave, ato mund të këmbejnë me 1 dollar me 1 dollar Singapore, domethënë që është edhe monedha e tyre. Vetëm një seancë mund të regjistrohet në ditë. Praktikisht, nëse ti lexon, paguhesh.
1: Okay. Si,
0: për çdo seancë, nisma synon të nxjesh leximin e teksteve të gjata dhe të luftoj kohën e tepërt të kaluar në rrjetet sociale. Praktikisht, shkon, blidhen lekët.
2: Po kushim le këto lekët, im le qeveria?
0: Ja, po ofrojnë si shërbime të vogla nga njerëzit edhe si donacione, dhe ti 15 minuta që lexon, sipas orarit që bën, 1 dollar është, domethënë 1 dollar 15 minuta. Dhe ti mund të lexosh gjithë ditën
2: sa të duash. Shumë interesante është kjo për njerëzit që janë studiues. Është një rrogë e majme për njerëzit që merren me studime. Ndërkohë Brazili për shembull e ka që për çdo të burgosur i cili lexon një libër të plot nga fillimi deri në fund dhe e përfundon atë,
0: mund të dhe ngjarjen.
2: Edhe thotë i ulë dënimi me 3 ditë. Dhe është shumë e bukur kjo sepse të nxit jashtëzakonisht shumë që të lexosh.
0: E bukur, e bukur. Mirë, ora shënon 7:21 minuta, nuk e di sa shenga nëse jemi gati me motin apo
3: kemi
2: ishte një shaka.

0: Mirëmëngjes.
1: Do bëjmë shaka
0: tjetër. Mirëmëngjes. Dhe jemi gati për pak buletinin meteorologjik mesazhin?
2: Po, gati,
0: marrim vesh se si do të jetë moti sot, sepse e kemi lënë që të shkojmë edhe çik në Durrë sot, Sasha, të kuptojmë pak
2: sa është. Ditën e sotme Ogendi sa herë na ke treguar që do shkosh në Durrë, more. Ka shumë entuziazmuarje.
1: Sigurisht do shkon në Hawaj.
0: Më duk sigur më përfundoi vera, por jo, do të shkoj përsëri sot.
2: Për punë,
0: për punë, për pak do të jem në breakdate.
2: Kjo është e mira e Shqipërisë, së cilës hera herës ja vlerësojmë gjitha të mirat që ka. Ti për një orë mund të jesh në mal, në bregdet, edhe pavarësisht problemeve dhe naftës së shtrenjtë që ke, ti mund t'i arrish edhe në këmbë disa nga mrekullitë që ka falur natyra. Ja ka falur Shqipërisë.
0: Mund të shkosh për 20 minuta apo mos ishte trafiku dhe po mos ishin këto rrugë të ngushta,
2: siç pavarësisht kësaj prapo thoja, pavarësisht sa më dëgjove që e Ana shkalova këtë pjesën, ditën e sotme vendi ynë pritet të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare dhe lokalisht të dendura përgjatë releveve malore kodrinore dhe në territorin dhe në gjithë territorin prej orëve të mesditës. Vranësirat pritet të shoqërohen me rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët përgjatë releveve bregdetare, kryesisht në Durrës. Ishte shaka kjo Gendi, sepse është në relevet malore. Era parashikohet të frymë drejtim kryesor nga Verilindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do krijohet dallgëzim deri në 2 ball, kështu që pas lere
1: lopën edhe lopën e nxorën det.
2: Pas punës kjo flet për dallgët, mund të kridhesh në ujërat e kaftë të Adriatikut, ndërkohë që
0: të ngjyrat lutë, mos na e prish, po vjen gjë të kaftë.
3: Ishte një laps.
2: Të kaftë pra, të kaftë. Të kristalt ai kajoni tani lat. Themi atë që është, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale e të bëjnë kafa ato leshterikët përgjithsisht
0: në lëra.
2: Ore qëna?
0: Muftoh.
1: Muftoh kjo. Ka një skejsh ma betin.
2: Dhe temperaturat do të varjojnë 11 gradë Celsius me ulta e shënuar në Peshkopi. Deri në 32 gradë Celsius e shënuar në Tiran dhe Gjirokastër.
1: Sa 30 e?
2: 32 gradë Celsius. Përbaluashme. Edhe nga mesdita.
1: 069-2722 si për herë numri në telefonit, në shkruani, në tregoni si është dhe trafiku në këtë moment dhe se dje dhe i norën 8 është në amin, do është edhe më vonë, kështu që në shkruani që të kalojmë bashkë këtë trafik të lodhshëm.

0: Mirëmëngjesit, mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: trafik, bëjmë një përditësim lidhje me situatën e trafikut shpejt e shpejt. Atëherë ka ndodhur një aksident në autostradën në Unazën e Madhe, diku tek Vallati me Shigjeta. Është një aksident i cili mesa duket ka shkaktuar trafik në të gjithë, pra nga rreth rrotullimi i Laprakës drejt rreth rrotullimit të Pallatit me Shigjeta, pra besoj shkaktuar trafik në vajtje, mesa duket kjo
1: kjo gjë. Kuriozitetit.
0: Patjetër, edhe
2: ka qenë gjatë kompleks.
0: Ndërkohë zona të tjera përkatësisht nga Paskuqani, më pas këtej nga Shkoza, fshati i ri, nga Bathoria,
1: janë të gjitha mirë.
2: Qyteti më intereson gjendjen sepse po shkojmë vogëlysh në shkolla.
0: Hyrje dalja nga rruga e kombinatit duket goxha e ngarkuar, ndërkohë dalja dhe hyrja në Tiranë nga autostrada Tiranë-Durrës është shumë mirë.
1: Shumë mirë.
0: Është e ngarkuar autostrada për të vajtur pjesa, kthesa për të vajtur në Rinas, kështu që gjithë ju që keni prerë bileta për të lëvizur, është moment jo i duhur, duhet të shkoni ndoshta.
1: Po,
0: duhet të shkoni ndoshta nga rruga tjetër, pra nga kjo, themi nga kjo
1: rrugë.
0: Nga rruga që ka, nga rruga Rinasit që ka një pagesë të vogël, një pagesë.
3: Nuk kemi lekë.
0: Simbolike që
3: është. Ne paguajmë para naftën apo rrugën tani? Ne
0: po bëjmë me këmbë, pra
3: e bëjmë me biçikletë. Më jep një mendim ditë tani. Hajde të marrim.
1: Gati, pra 1 2 3.
4: Mendimi ditës.
3: Mjeshtë pastër, Kasiodorus ka thënë, atë që nuk e mësonë në rini, nuk mund të adish në pleqeri.
0: Edhe një erdhje nga dalë.
3: Atë që nuk e mësonë në rini, nuk mund të adish në pleqeri.
0: Pra, nuk bindem. Mendoj që njeriu
3: ti mëson dhe në vdekje,
1: po. Ti dish pa vesh, don duke mësuar.
3: Por janë ca gjëra bazë.
0: As nuk i konsideroja kur isha djalë rizë. Ama se i diun këto, tani ka filluar të lexoj.
3: Janë ca gjëra bazë, vlera. Me shumë vëmendje.
0: Po jo, tani ka filluar të ndryshojë të vlerat, unë them
1: ti po informohesh.
3: I ke hedhur vlerat apo po i shton vlerat?
0: Po i shton vlerat, po përpiqem të shtoj të paktën, jam më vigjilent ndaj gjërave që më ndodhin rrotull. Përpara isha ec me 100 në orë altin. Tani ngadalsohem, tani i shikoj gjërat ndryshe.
1: Tani kur stabila gjëshin me gjëshin.
0: Sigurisht vetëm në sensin e trafikut altin.
3: Kjo është përgjësi në fakt që po thua, ti ndryshon përgjësin kur rritesh, por disa gjëra bazë duhet i dish në rini, pra edukata familjare, vlerat familje, këto baza, pastaj në pleqëri i zbaton më së shumti ose ja kalon brezit të ri.
0: Dyshoj për këtë shprehje. Besoj që njeriu çdo ditë të jetës, nëse është vigjilent ndaj gjërave që i ndodhin rrotull, besoj që riedukohet gjatë gjithë kohës. Rilidh ato telat me kamaj.
3: Se jo të gjithë janë të hapur ndaj informacionit të ri. Sapo erdha nga Rina, si është bosh rruga, na shkruan, nuk e di kush.
0: Ardhja është mirë. Vajtja jo dha aq mirë.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
12: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Në fakt, në fakt më kanë dhënë të drejtë për shprehjen e ditës Markeli, që thotë kjo është fiksja shpreha Zagari plak nuk bëhet gjyetar.
1: Mirë.
0: Tani, Gazi në fakt ishte ai që na shkruaj ti nga Arina si që është bosh rruga, po, shumë mirë. Dhe ndërkohë kam shumë dëshirë që sot i uroj njeriu tim të zemrës, shoku tim të jetës, Kledit që bën nuk ta themi dhe mos.
2: Ja, mos e thuaj. 24 bën.
0: 24 bën, ka ditë
3: duket paktën, aq duket.
0: Aq duket 24?
3: 24.
0: Ama sigurisht shumë mirë. Ka ditë lindje sot, kështu që i uroj shëndet edhe
2: 100.
0: Lumtin që më ke mua.
2: Dorata më e madhe.
3: Vore një fjalë te koka sot këtu edhe shko te shtëpia.
0: Bukur, bukur, vazhdojmë me mesazhet 069207222. Na shkruani si është këto momente trafiku.
2: Ndërkohë kemi pak kohë të flasim për shkencë Altini, ha? Të pëlqen ty Altin të peshkosh për shkakun me pushka ujë, të duket entuziastuese si gjë. Ka shumë njerëz për shkakun që futen në ujë dhe thonë është gati një pasion, futesh në ujë pa rrudha, del me rrudha nga prezenca ujit. Çështja është që mundet që edhe ky sport të tjetërsohet nga inteligjenca artificiale nga diçka tjetër. Atëherë ekziston një robot kinez, normalisht kush tjetër, nga një kompani e quajtur Boya Gongobao,
0: Gongotao,
2: e cila është projektuar të krijojë në ujë disa gjallësa, disa robotesa, të cilat do të imitojnë lëvizjen e peshkut në mënyrë perfekte, në disa video shfaqet një qenie çuditshme e cila është realisht duket e vërtet. Atëherë e ka gjatësinë diku te 64 cm në vend të helikës, pra siç pretendohet që gjithë këto ndendet se gjithë gjërat do të funksionojnë me helik, jo. Përdor lëvizjen e bishtit dhe të trupit në mënyrë fantastike dhe ngjan eksaktësisht si një peshk.
0: Po.
2: Kjo mënyrë lëvizje mund të krijojë më pak zhurmë dhe turbulencë në ujë krahasuar me sistemet tradicionale. Dhe për këtë arsye mund të përdoret në radhë parë për vëzhgimin e peshqve të tjerë se ku shkojnë, si riprodhojnë, si nuk riprodhojnë, pra për të ndjekur
0: si tufat.
2: Por edhe për të përgjuar komshiun apo avash, domethënë se kjo është faza e parë e gjës. Për shembull,
0: tani gjen fal
2: në këtë fazë spionazhi që jemi, për shembull, ka dalë një rregull në të gjitha makinat e 2026-s, të gjitha makinat elektrike që do të dalin bashkimit evropian, shpresohet që do të vendoset një kamerë e cila në momentin që ti heq një dorë nga timoni,
0: ajo
2: do të njoftoj. Niset me idenë për të qenë e kujdesshme makina gjatë trafikut, por avash mund të kaloj tek një përgjim full time,
0: Në fakt makinat elektrike si për të përgjuese janë çdo gjë që ne bëjmë din, e kupton si telefoni.
3: Në fakt po thoja që disa nga peshkatarët janë më shumë pasionant se sa duan peshkun, kjo që do ta kapën atë dhe ta lëshojnë është një gjë e mirë. Ndërkohë për çështjen e spionazhit janë ngritur disa shqetësime në shkollat e Tiranës, të cilat janë të pajisura me kamera. Në fakt thonë që nuk është këtu ajo qendra e mbledhjes së të dhënave, është në një shtet tjetër,
2: po. Është tutje. Dhe analizojnë tutje, jo këtu. Jo se po ta analizojnë këtu, po ta analizojnë këtu, do të ndodhte. Po.
0: Mirë, shkëputemi për pak momente muzikore, rikthehemi.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
5: I just called
4: to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh pustetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8.
1: On Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Pas 3 vitesh proces gjyqësor në Hague, afro 6 vite në paraburgim, sot në gjykatën speciale shpallet tak gjykimi në çështjen gjyqësore ndaj shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, të cilët përballen me akuza për krime kundër njerëzimi dhe krime lufte. Ndërkohë që brembëmbrëmjes së djeshme sheshet në Kosovë janë mbushur me flamuj të UÇK-s, pankarta dhe qytetarë të cilët e kanë kthyer në pritje të vendimit. Protesta kundër qeverisë Edi Ramës hyn sot në ditën e 109 me qytetarët dhe aktivistët që pritet të mbledhen sërish në Tiranë për të vijuar atë që e kanë cilësuar si revoltë të pandërprerë. Dëbimi sotëm vjen pas një dite të ngarkuar protestash në kryeqytet. Në ditën e 108 pjesëmarrësit u mblodhën fillimisht përpara kryeministrisë e më pas marshuan në rrugët e Tiranës. Ata u drejtuan gjithashtu dhe SPAK-u duke kërkuar vijimin e hetimeve dhe arrestimin e zyrtarëve të lartë. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt SBA-s për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, punimet e së cilës nisin në datën 22 dhe mbyllen më 28 shtator. Këtë vit Shqipëria do të përfaqësohet në Asamblenë e OKB-s nga shefi i qeverisë, i cili pritet të mbajë dhe fjalën e tij gjatë pasdites së 25 shtatorit. Nafta Brent arriti një maksimum ditor për 108 dollarësh për fuqi të martën. Rritja e çmimeve u nxit nga shqetësimet për ndikimin e sulmeve në infrastrukturës energjetike në Arabinë Saudite dhe mundësinë e ndërprerjeve në furnizimet e një prej prodhuesve më të mëdhenj të naftës në botë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
5: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajthit u fare?
10: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora është 9:08 minuta, mi mëgjesit gjithë dhe nga radio Komtare Klab FM nga klubi mëgjesit dhe kemi disa mesaje. I falenderoj gjithë për urime dhe Albanin. Kusht tjetër ka shkruar një gjë interesante, Gazi thot, prit, urime dashurisë dhe 124, thot, unë sa herë që ka ditë gjithë më ima më mirë, i uroj të bëhet burr miliarder.
1: Të bëhet burri miliarder.
0: Të mirë, po, i thot vetës,
1: po. Pikërisht. Ndërkohë vjen një mesazh nga Linda e cila thot mirëmëngjes bukurosha te radios. Evi dhe 100 bashkëshortë ju uroj gëzime dhe lumturi. Urojt kaloni një ditë mrekullueshme, puç puç puç fort.
0: Puç puç puç puç puç edhe Albani gjithashtu. Faleminderit të gjithë dhe për urimet.
1: Gati për të luajtur pak sepse Evi Reçi ka parë dikë dum dum dum dum.
0: Yes, yes.
1: Ti ke parë një burr?
0: Po.
1: Burr gazetar?
0: Jo. Burr artist? Po.
2: Burr artist këngëtar?
0: Jo.
3: Aktor?
0: Po.
3: I fillon emrin me D?
0: Jo.
1: Me O?
0: Jo.
2: Ky aktori është teatri më së shumti?
0: Jo.
2: Okej.
3: Okay. Atëherë është mbi 40?
0: Po.
3: Te këtë 60-tat besoj?
0: Jo, jo, jo.
3: Jo, më pak.
0: Më pak.
1: Ky është pjesë e një spektakli humori.
0: Ka qen.
1: Ka qen. R.
0: Jo.
2: Ka qen, po nuk është më?
0: Po.
2: Është edhe këngëtar gjithashtu, thamë?
0: Jo, jo, jo, jo. Ka dhe një profesion tjetër kështu her pas here, po.
3: Moderator.
0: Po, e ka provuar. Po, po, gjatë ka provuar, po kryesisht është aktor.
1: S.
0: Jo.
2: Është e kemi parë në këto filma të fundit që janë luajtur.
0: Po, te këtu.
2: Jo, protagonist.
3: Ka dhe një vlla këtu apo?
0: Po, ka një vlla. Po jo aktor.
1: Ah, nuk është aktor, okay.
0: Artist është, por aktor.
2: E gjeta. Jo, jo.
0: Jo.
2: Jo,
1: Nëse më shkroja, nuk je shumë mirë ti po.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo. Jo.
1: Jo. 069
2: është, ju rrjedh në familje.
1: 069 20 70 222 numrioni për rrëshimin e telefonit, mund të shpallni fitues vetëm me një mesazh. Ndërkohë ne dëgjojmë pak muzikë Maltinën dhe rikthehemi.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute. Ne 0% huaja kushton para.
5: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
5: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Oh, Father, tell me

0: këtë quiz të personazhit misterios. Personazhi misterios ishte Julian Deda dhe ndërkohë fituesja është Dona.
1: Bravo
0: Dona me numrin e telefonit 959 dhe dashur Dona ke fituar një orë nga Rivaldi Watches dhe gjithashtu dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të mundshëm. Ndërkohë e Dona pyet çfarë orari jeni hapur, ju lutem, çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 redaksin e Club FM.
2: Të presim,
0: kam nisur
2: të
0: dhe vendodhin në Villa Club FM, mund të vish dhe të tërheqësh biletat e tua dhe gjesh gati.
2: Tjetër informacion shumë i rëndësishëm vjen nga të rinjt të ditëve të gjenerata Z, le ta themi, ose pak ose millennials, akoma të rinj mund quhemi. Por ata që ndërrojnë të studiojnë diçka, zakonisht kemi parë kohë të fundit që të gjithë duan të bëjnë influencers, blogera, kanë një profil aktiv në TikTok ose në Instagram dhe kanë përfitime ekonomike.
1: Tani puna më e kollajt e ditëve të sotme.
2: Kemi ndryshimin e këtë raport që është bërë pak disa ditësh, që u bazuar në një sondazh me shumë se 6000 amerikanë të moshës 11 deri 24, ku disa prej tyre dikur thoshin që unë dua të bëhem influencer, marketing influencer, atë ishte zgjedhja kryesore e karrierës së tyre. Por jo, kemi një ndryshim, jo më njerëzit të rinj duan të bëhen influencer. Dhe një ndryshim i vogël, edhe pse shumë i vogël, ka pasur një rënje të kësaj fushë, ka kaluar në vend të dytë dhe në vend të parë gjeni çfarë është?
0: Çfarë është?
2: Çfarë mendoni që duan të bëjnë njerëzit sot?
1: Duhet të bëjnë jurist, mos është kthyer se është trendi juridikut.
2: Aty afër. Domethënë ka në krye kemi profesionet të kujdesit shëndetësor. Diferenca është e vogël, por sinjalizon. Sidomos ana estetike. Po ana shëndetësore përkthehet në trend, përkthehet në vëmendje. Njerëzit kuptojnë që nuk mund të jesh influencer si profesion për jetë.
1: Fiket
2: priza Instagrami çfarë bëhet me ty pastaj. Kështu që kemi një rënje të influencerave.
1: Plus që edhe AI në mjekësi nuk është integruar shumë, sepse një robot u aratis nga operacioni, nuk e di nëse
0: e pat
1: duke
2: brapuar me kanë kuptuar që jo çdo gjë është glamour në jetën reale. Kanë kuptuar që ti je influencer nuk është reale në jetën vërtet, nuk është kaq perfekte. Rrjetet sociale kanë
0: gjyshe ime, thoshte motrës, mbau mjeke të njallësh gjyshen kur ti je më smun. Kështu që patjetër duhet,
1: po m'pëlqen shumë si brez dhe si gjenerat,
0: po nuk je pjesë, do mund të pëlqej sa duash,
3: pra,
0: mund të jesh një partner.
1: Nuk thash këtë, jo as këtë nuk e thash dhe nuk e dua, por po thoja që më duken si njerëz që kanë reflektuar shumë
0: dhe nuk janë
2: dedikuar dhe AI, inteligjenca artificiale, sipas këtij artikulli që tregojnë më shumë interes për profesione që kërkojnë aftësi praktike, teknike ose njerëzore, pra duan të dinë më shumë për inteligjencën artificiale, si ta implementojnë në ditët e tyre. Më pëlqen.
3: Interesant.
1: Edhe mua.

0: mëngjes, mirëmëngjes të gjithëve që ndodheni ndërkohë,
1: ndërkohë kanë ardhur mesazhe në fakt. Gjenerata Z Ogento. Shive tani Gazi thot mbase jam gabim, po moj gjenerata Z më kujtojnë tekstin e këngës Koma
0: White Marilyn Manson. Një nga perlat e Marilyn Manson, fakt nuk e di nëse Altini do ta vendoste në fakt tani, nuk di domethënë, ë.
2: Nuk e vendosim dot, po
0: diçka me Marilyn Manson e vendosim, ë, nuk di domethënë.
2: Do mundohemi.
0: Gjithsesi, për ata që nuk e njohin, fakt Koma White nga Marilyn Manson është një nga këngët më të komplikuara emocionalisht pjesë albumit Mechanical Animals e 1998-s me një super, me një, nuk di do, ka një klavir çembal, është njëri prej instrumenteve që është pjesë e këngës, e bën këngën realisht unike. Nuk e di ai përket kjo gjenerat a përkon me këtë këngë, por gjithsesi ajo që mendoj për këtë lloj gjenerate është informacioni. Kanë jashtëzakonisht informacion për gjithçka, dhe nëse diçka nuk e din, kanë prulsin të ulën dhe ta lexojnë dhe mos mendojnë që din gjithçka. Dhe kjo është gjëja, kam përshtypjen që gjeneratën Z, sado që ndoshta startin e kishte disi më të ngadalt, sepse ne ishim mësuar me gjenerata e tjera, të cilat ishin më dedikuar andaj më të ashpër në shumë pikpamje. Ne kemi qenë shumë më të ashpër, të paktën si millennials,
1: po,
0: në shumë pikpamje.
1: Po, si thënë,
0: janë shumë të butë, njohin emocionet e tyre shumë mirë dhe mbi të gjitha, gjëja që realisht i respektoj shumë gjithë pjesëtarët e gjeneratës Z, është fakti që lexojnë, ulen për diçka që nuk e din, ulen, lexojnë, informohen,
1: bëjnë
0: pa tjetër që informacioni shumë i disponueshëm se mund të ketë qenë 20 apo 30 vite përpara kur ne ishim fëmijë.
1: Kush ishte ai aktori që tha statement, duket që tha kur isha i vogël i akuzova prindit e mi për rreptësinë që kishin. Sot i falenderoj se s'pas kanë gabuar.
0: Në sfond po dëgohet Koma White, mjeshtër Altini e gjeti e Zorri, një nga këngët më të mira të Marilyn Manson mendimin tim.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
5: Ne falenderojmë Enën dhe Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Nëse yes. E shikoni që hunda juaj ka vajtur disi më tepër nga lindja se sa nga perëndimi, po shkoni tek rruga Dibrës. Doktor, mirëmëngjes doktor. Oh, doktori e kupton, nuk e nevojë të flasësh çfarë. Julian Dervishaj, 15 vite eksperiencë me mira operacione, e kupton se nga cili drejtim duhet shkojë hunda jote. Nëpërmjet një rinoseptoplastike arrin të ta çojë aty ku duhet, aty ku ke ti dëshirë të shkojë hunda jote. Në rrjedhën e duhur. Falenderojmë.
6: Të historisë.
5: Era Day Hospital që mundson klub.

0: fillon me f,
1: po,
0: mbaron me a, të z kur nuk je në t.
1: Aha.
0: E kanë si trima si fëmijë, pa të jeton në qetësi. 06-19-20-70-222. Imagjino sa e vështirë është sa qas Sasha Andreka, mjeshtre e poezive.
2: Sasha Andreka i gjeti, po Sasha Andreka i kisha bërbejten edhe poprisja.
0: Pastaj, Sasha, fillon me F, mbaron me E.
1: Kujdes.
0: Të zë, kur nuk je në të, e kanë si trima si fëmi, pa të jeton në qetësi. 06-19-20-70-222.
1: Po ikim.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: çfarë po ndodh? Kemi në fitues apo?
1: Ja, ti dëgjojmë, ti dëgjojmë të gjitha.
2: Ja, kujdes, 1 2 3.
1: Opa!
3: Frikë.
1: Frikë, sakt, sakt, sakt.
4: Mëngjes grupi, po është frikë.
1: Frikë, sakt, sakt, sakt. Vazhdo më tutje në diva tjetër.
2: Dhe për ty.
4: Mëngjes grupi. Mos është frikë.
1: Frikë, frikë, frikë, frikë. Vazhdo më tutje. Frikë. Frikë. Bravo, sakt.
2: Po pas kanë gjetur të gjithë.
5: Ftoht?
1: Jo, nuk është ftoht, nuk është ftoht, nuk është ftoht. Duhet një alternativë, po ndryshe.
4: Frikë.
1: Frikë.
2: Sa i frikë.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, dashur. Dhe më shpejt, më shkati ka qenë Doni.
0: Doni, Doni,
1: Doni, Doni, Doni, Doni me numrin e telefonit. A mo Doni sa ke këtë numrin e telefonit? Mo Doni, Doni ka 022. I dashur Don, ke fituar kupon nga Euro 1 plus Monsheri. Në Euro 1 mund të gjesh çdo lloj produkti për të gjithë familjen tënde. Tani ka filluar shkolla, mund të gjesh lapsa, zero lapsa, kuleta, çanta, lloj-lloj gjërash për të gjithë familjen, për çdo lloj pikpamje.
0: Për fëmijët, për shtëpim, çdo gjë dhe pastaj.
1: Në Monsheri do shkosh të pish
0: kafe,
1: një kafe,
0: të marrësh veten apo jo.
1: Po, po, po, ta dosh shpirti.
0: Bukur, bukur, bukur. 069 20 70 222.
1: Ëh?
0: Ëh, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.

0: Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Kap e radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë durat në MyJute. Ne 0% huaja kushton para.
5: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Ora 9.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Pas 3 vitesh proces gjyqësor në Hagë, afro 6 vite në paraburgim, sot në gjykatën speciale shpallet akt gjykimi në çështjen gjyqësore ndaj shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, të cilët përballen me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ndërkohë që prej mbrëmjes së dieshme, sheshet janë mbushur me flamujt të UÇK-s në Prishtinë, pankarta dhe qytetarë të cilët e kanë ngdhirr në pritje të vendimit. Mbështetësit e Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit janë urdhëruar të largohen nga hapësirat përreth objektit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, të cilët janë në pritje të shpalljes së akt gjykimit. Jashtë objektit atmosfera është shumë e zjarrt dhe e tensionuar, ndërsa mbështetësit janë mbledhur për të pritur vendimin për krerët e UÇK-s. Protesta kundër qeverisë së Ramës hyn sot në ditën e 109 me qytetarët dhe aktivistët që pritet të mblidhen sërish në Tiranë për të vijuar atë që e kanë cilësuar si revoltë dhe të pandërprer. Tubimi sotëm vjen pas një dite të ngarkuar protestash në kryeqytet. Në ditën e 108 pjesëmarrësit u mblodhën fillimisht përpara kryeministrisë dhe më pas marshuan në rrugët e Tiranës. Protestuesit u drejtuan gjithashtu dhe SPAK-ut duke kërkuar vijimin e vendimeve dhe arrestimeve të zyrtarëve të lartë. Nafta Brent arriti një maksimum ditor për 108 dollarësh për fuqi të martën. Rritja e çmimeve u nxit nga shqetësimet për ndikimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike në Arabinë Saudite dhe mundësinë e ndërprerjeve në furnizimet e një prej prodhuesve më të mëdhenj të naftës në botë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
7: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha un. Të kam si Lara.
10: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve.
1: Ne ndërkohë kemi gati betën e radhës kreativitetin sot ka qenë në full.
0: Po prita të gjej ku e çon.
1: Sashenka poezi ka arritur të shkruaj përsëri, fillon me s, mbaron me a.
2: Jo,
1: emrin e ka Sasha.
3: Kombinosh shtat shkronja dhe ja qëllon dikur vertikalisht të plotësoje me dorë, sot jeni fitues
1: vetëm me një mesazh zënor.
0: Fillon me l, me i, mbaron. Ajo është ajo që në jetë më shumë na kushton, por pavarësisht se ka një çmim, është më e rëndësishmja padyshim.
1: Leshi.
0: Tash është kjo. Jo, se Lesh nuk kemi
2: më të elektronik lazer.
0: Piu klinik me doktor Julian Dervish.
4: Absolutisht.
0: Edhe një herë
1: duhet përqendrohu Sasha.
0: Unë nuk e di domethënë çfarë po bëhet me këtë emision. Fillon me l, me i, mbaron. Është ajo që në jetë më shumë na kushton. Leshi, por pavarësisht se ka një çmim, është më e rëndësishmja padyshim.
1: Po patjetër se Leshi i kafshëve për shembull.
0: Mirë, Lendi ke fituar bileta për Cineplex që të shohësh veten tënde te Koka e Kolës
4: në datën 17
0: shtator.
4: Nesër pra dietë shtator në datën 17 se në datë për javën tjetër.
0: Nesër për më shkoni tek Cineplexi, po duhet të shkoni deri me datë 30 shtator dhe në Go tek
4: Elektroni.
0: Se këtë shtator nuk bie vetëm gjethet, po bien edhe çmime. Televizor Samsung 55 polç 41.990 lekë.
1: Fal fare.
0: Lavatrishe Candy 9 kg, super çmim 29.990 lekë. Ndërkohë keni fshes korrenti Samsung 1800 watt, thith dhe ty po të duash.
1: Spirtin si Ghostbusters.
0: Për vetëm 9.990 lekë deri me 30 shtator në GoTek Electronics, të cilët i falenderojmë që mundsoj programin tonë.
1: Faleminderit. Shumë alternativa, shumë mesazhe zanore për sa i përket fillon me l, mbaron me i, un vazhdoj të ngulkom që është fjala Leshi.
0: Nuk është.
1: Por jo, më sa duket jo.

0: Ka 5 alternativa për sa i përket kuicit të
1: Mezi e prisnin. Gati, gati, gati. Shpërtheu.
0: Opa, opa, opa.
2: Liria.
0: Liria, paska që Liria nuk ka.
1: Liria.
0: Nuk ishte leshja e sotme. Në
1: fakt ka një lloj lirie kur e heq.
0: Gati.
2: Liri.
0: Liri, sakt.
1: Liri, e sakt.
0: Vazhdoj me tutje.
3: Duhet të jetë Liria, Rioni nga Tirana.
0: Gjithsesi
4: Rioni, Liri, sakt. Sakt Rioni dhe çfarë rastësie?
0: Lapsi.
1: Lapsi.
0: Lapsi. Jo, jo, jo.
1: Lapsi, lapsi në soj është.
0: Por, lapsus, lapsi fix.
1: Lapsi, thot.
0: Ti e magjistar?
1: Po, dikur.
2: Ftohtë.
1: Ftohtë.
2: Liri.
0: Liri. Po, po, po, sakt, sakt, sakt. Vazhdo më tutje.
3: Përshëndetje. Lumturi.
0: Lumturi. Jo, jo, jo, jo, jo. Nuk kemi lumturi.
2: Frikë.
4: Kemi.
0: Frikë, frikë. Jo, jo, jo, jo, jo. Vazhdo me alternativë tjetër.
5: Mëngjes grupi, mos është frikë.
0: Jo, jo,
4: pra si janë alternativa dhe tua këto gentje.
5: Mëngjes grupi, mendoj që është Liri.
0: Liri, sakt, sakt, sakt. Më shpejti, më shkati, ka qenë Ani me numrin. Me numrin e telefonit 628. Dashur Ani, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Koka e Kolos është njëri prej tyre. Mund të shijosh nga nesër e tutje në Cineplex.
4: Dhe me që ishim tek fjala e Liri, e cila është aktuale, kam katër fjali shumë të shkurtra. Fjali
1: Sasha, po vetëm katër, ëh.
4: Fjalit e para që kanë thënë ishkërit e UÇK-s në gjykatën speciale Hashim Thaçi ka thënë nuk jam pishman për asgjë që kam bërë për lirinë e popullit tim.
1: Po. Bravo.
0: 2.
4: Recep Selimi, po të vazhdonte lufta deri më sot, un ende do të isha ushtari i vendit tim.
0: Bukur.
4: Kadri Veseli, jeta ime kishte kuptim vetëm nëse populli im mund të jetonte i lirë.
0: Super.
4: Dhe Jakub Kresniqi, nga rinia e hershme isha në kërkim të lirisë dhe drejtësisë për popullin tim.
0: Super.
4: Jemi të gjithë me ju.
6: Shpresojmë më e mirë të ndodhë.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Jo më larg se dje, po bëja një scrolling ose një përditësim në rrjetet sociale, ndryshme në Instagram, dolën disa fotografi, të cilat konsiderohen sot të çuditshme pas gati 7 vitesh nga koronavirusi, pra koha kur njerëzit
1: 7 vite kanë kaluar,
0: sidomos amerikanët shkonin në supermarket me shishe plastike të vënë në kokë me kostumin e Spider-Manit, vetëm pra që mos të afroheshin me të tjerët me koronavirusin. Çështja është që realisht u bë një periudhë që ne ndoshta e kemi lënë pas krave, por kjo nuk do të thotë që nuk mund të na vijë një Covid tjetër, a një pandemi tjetër, sepse
1: po jemi më të mësuar dhe nuk do ham sapunin për
0: gjithë. Kështu tham edhe pas gripit spanjoll, ha, mëse tani.
1: Jo, po mirë, mbajmë mendë gripit spanjoll pra në shtëpi, nuk rrin më.
0: Ne jo, po gjyshrit tan supozohet ta mbajnë mend. Po gjithsesi. Atë koronavirusi i ri është zbuluar në lagurisht e natës në Brazil, tashmë. Shkencëtarët, jo.
2: Kështu është vetëm
0: mirazh. Është puna se gjithmonë themi, po çfarë merresh me atë që ndodh në Kinë tani? Do vi virusi nga Kina?
1: Jo, virusi vjen nga Kina. Po s'ka edhe goma. Wuhan kishte
0: 3 ditë më vonë. Koronavirusi i ri, shkencëtarët kanë identifikuar një koronavirus të ri të quajtur BRZ BatCov, tek një lakurish natë i quajtur Parnell Mustached Bat ose lakurish natës.
2: Hedhin këtë lakurishit.
0: Lakurish natës me mustache. Virusi u gjet në mostra të mbledhura që prej vitit 2019, pra që nga koha ku Covidi paska qenë goxha in si smundje. Nga 70 lakurish në 3 zonat Brazilit. Tani çfarë e bën interesant? Virusi ka një strukturë proteine.
1: Shumë interesant.
0: Të quajtur furin cleavage site, kjo strukturë
2: është 10 herë më e fortë se i pari.
1: Cleavage kishte.
0: Ndihmon disa koronaviruse të punojnë, të përpunojnë proteinën spike dhe të mund të ndikojnë aftësitë e tyre për të hyrë në qeliza
2: direkt dhe të shkatërrojnë një herë.
0: Ende nuk dihet se sa është ngjitse në qenien njerëzore kjo.
2: Po dhe ky ngjitet me të shtim.
0: Po provuar.
2: Hapshu.
1: Shëndetet
0: fare. Atë hapshu e vet.
1: Jo, mos na ndjell më korona e Covid 19 27 a çan këto si kishte më këy edhe një
2: herë?
1: BRZ apo
0: BatCov. BRZ BatCov.
2: Dhe u gjet tek lakurishi me mustaqe.
1: E di që nuk edhe sikur larg qoftë të vinë një gjë e tillë, ne nuk futemi më në shtëpi.
2: Jo,
1: mos thuajemi, mos e thuajemi.
0: Kështu thamë herën e parë. Ja.

0: Na ka nisur një foto me mëngjesi grupi si jeni.
1: Mëngjesi Zyliftar. Po ju
0: përshëndes me këtë super pamje. Thot, është Saranda dhe unë i them jete 15 kaçi, po më thot.
1: Po.
0: E njoha okay. Këtë super pamje, është një rooftop shumë i njohur aty që mund të shohësh dhe Korfuzin përballë dhe gjithë Sarandën. Në Sarandë që nga po është një super kohë. Unë përshëndes Sarandën time të dashur, uroj të kaloni bukur.
2: Kjo vajzë shumë qyteteve. Saranda e dashur, Shkodra e dashur, Durrësi e dashur,
1: Italia e dashur, Greqia e dashur.
2: Pra, shumë
1: shumë dashuri. Jo,
2: shumë
0: dashuri. Austria
1: e dashur.
0: Ka vënë për të tërë. Okej, super, super.
3: Ndërkohë sot me rastin e ditëlindjes së partnerit tënd, Evi, ka ditëlindje edhe BB King, në fakt, mjeshtri i bluzit. Do të flasim ndoshta pak më pas për BB.
1: Ti e vëmë edhe diçka.

0: Klubi Mëngjesit mundësohet nga Enate Day Hospital dhe GoTek. Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
1: Ora 9:32 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vra, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
11: Number 5.
13: Have you factor?
12: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
11: Number 4.
12: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
11: Number 3.
14: To say that your skin tastes like summer.
12: Në vendin e tret, James Blunt.

0: klubu në vendin e parë. Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni floralandmark.com.
2: U rikthyen
3: trafiku.
4: Kredia.
3: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
4: Ose pse pushimet kanë pasoja, Keli?
3: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashkë.
4: 3 orë.
3: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium ile. Ofertat premium ile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Me që e nisëm çështjen e BB King atë si sot,
6: ta falenderoj, ta uroj.
5: Pra se ka lindur në njëjtën ditë me burrin tënd, lutem tani do të kesh
7: do të kesh ndjeshmërie.
5: Atëherë
6: është virgjëresh në horoskop.
5: BB King ndryshe nga partneri i Evit thot ka deklarata të tjera për sa i përket tradhtisë. Për shembull thot dy gjëra nuk më kanë tradhtuar jetë, nuk e di çfarë burri për këtë gjë. BB King thot dy gjëra nuk më kanë tradhtuar kur, thot i jetë. Para është absolutisht bluzi. Dhe dyta janë është Lucille. Lucille është
7: Femnat.
5: Kitara e tij, kitara e tij.
6: Jo,
5: por BB King kishte 16 kitara, të cilat i quante të gjitha
7: Lucille.
5: Pra po të kesh 16
6: nuk ke si të traktohesh
7: me to. Mos njëra tjetër aty është.

0: Senate Day Hospital, tjej bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Kaq ishte edhe për sot, ju falenderojm shumë që na keni ndjekur.
1: Faleminderit.
0: Sponsorat tanë, NCD Hospital dhe GoTech Electronics dhe sigurisht e gjithë ju që merrni pjesë në quizet tona, ju lëm në shoqërinë Orgesa Zeimit me Music Box.
2: Në fakt vjen një mesazh i fundit nga Zoti Dimitri, i cili thotë a do na vendosni pa këngën Mora Fjalë, meqense sot është verdikti final dhe inshallah me lirim për udhëheqësit e UÇK-s.
0: Radio Shqip do ta luaj pafund sot këtë këngë, jam e sigurt, sepse jemi gjithë në pritje të verdiktit final. Më pas keni makinë me dy timon,
2: Gretën, dhe më pas në darkë do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM Pikal dhe mbi të gjitha.
0: Arsye mos arsyes, si e bëhet arsyes ti, mëma do psonaj shumë arsyes, sa më arsye dëgjoj vetëm.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga NT Day Hospital dhe GoTech.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
0: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet djel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagjinoti jeto zbuzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Pas 3 vitesh proces gjyqësor në Hagë dhe afro 6 vitesh në paraburgim, sot në gjykatën speciale të Hagës do të shpallet aktgjykimi në çështjen gjyqësore ndaj shkrerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Kresniqi, të cilët përballen me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ndërkohë që brembërmjes së djeshme, sheshet në Prishtinë janë mbushur me flamuj të UÇK-s, pankarta dhe qytetarë të cilët e kanë ngdhirë në pritje të vendimit. Ndërkohë mbështetësit e Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit janë urdhëruar të largohen nga hapësirat përreth objektit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë në pritje të shpalljes së aktgjykimit. Jashtë objektit atmosfera është e zjarrt dhe e tensionuar, ndërsa mbështetësit janë mbledhur për të pritur vendimin për katër krerët e UÇK-s. Kongresmeni amerikan Keith Self ka shprehur shqetësimin për ndikimin e mundshëm të anshmërisë politike në vendimarrjen e institucioneve të drejtësisë në Hagë, pak kohë përpara shpalljes së aktgjykimit ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Kresniqit. Self tha se është një temë e përsëritur që sipas tij vjen nga Haga dhe është lejimi i anshmërisë politike të ndikojë në vendime të rëndësishme. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt SBA-ve për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, punimet e së cilës do të nisin në 22 dhe do të mbyllen më 28 shtator. Këtë vit Shqipëria do të përfaqësohet në asamblenë e OKB-s nga shefi i qeverisë, i cili pritet të mbajë dhe fjalën gjatë 25 shtatorit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjes të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi me shumë energji edhe për sot në takimin tonë me Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë bashkë në këto 2 orë transmetimi me muzikën më të mirë dhe të përzgjedhur në të ditë mërkurë të datës 16 shtator. Vjen Lady Gaga me The Edge of Glory.

Një nga kompozimet e para të rëndësishme të Lady Gaga-s për ta vendosur atë në rend të gjithë kantautorëve më të talentuar dhe e ka vërtetuar ajo prej kohësh tashmë. Ne qëndrojmë në program me klasifikimin e të mërkurave që na sjell 5 këngët më të mira në chartet britanike. Ka ardhur, po themi, Amerikania dhe pushtimi amerikan në Britani. Ella Langley vjen në vendin e 5 me Choosing Texas.

0: fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi,
1: kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Jemi bashkë në program me klasifikimin e ditës mërkurë që na njeh me chartet britanike. Do të dëgjojmë në vendin e 4 të pamposhtur në këtë klasifikim, Tame Impala, Dracula.

Dracula, dëgjuam Tame Impala në vendin e 4-t në klasifikimin e ditës sotme në chartet britanike. Do të qëndrojmë në vendin e 3-t me Ariana Grande, kjo është Hey Did I Made You Love Me.

Kemi gjuar nga Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, jemi në chartet britanike në Top 5 UK, do të cilim këngën e re të Olivia Rodrigo, në vëndin e dytë Stupid Song.

Stupid song could have. Jemi dëgjuar nga Olivia Rodrigo Stupid Song. Jemi në një kontrast shumë të madh në këtë pjesë të parë të programit me këngët e reja, por ju premtoj që pas pak do të cilin propozime dhe këngë që udhtojnë bashkë në kohë me nostalgji shumë të madhe. Top 5 ju kemi mbyllur me vendin e parë, Rain Me In.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 mars në 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km/h, duke kthyer rekordin më parshëm botëror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marrë nga modeli sportiv Honda Fireblade.
3: Club FM Guinness.
2: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Trekorikun e 2012-s nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Robbie Williams në All My Life. Vazhdoj me muzikë të mirë dhe me një falenderim të sinqert për Eno Alba që është pjesë e Music Box. Dhe flas pak më shumë për konceptin e Eno Albës. Kur nis një prodhim i ri, qoftë një verë, një raki, vaj ulliri apo një kavanoz me mjalt, gjithçka fillon me një ide. Më pas vinë zgjedhjet e duhura, pajisjet pa diskutim, paketimi dhe shumë kujdes në çdo detaj të këtij procesi të rëndësishëm. Pikërisht për këtë, prej më shumë se 30 vitesh, Eno Alba është bërë një pikë referimi për shumë prodhues shqiptar. Në një vend mund të gjeni pajisje për prodhim, enë për fermentim, ruajtje, shishe, kavanoza, tapa, kapsula, aksesor dhe një këshillim profesional për çdo etapë të punës. Së fundmi, Eno Alba ka zgjeruar shërbimet edhe me projektimin e etiketave, kutive dhe personalizimin e paketimit. Unë kam qenë në showroom-un e tyre dhe ka ide fantastike që mund t'i bisedoni dhe mund t'i konsultoni, sepse një produkt i mirë patjetër që meriton edhe një paraqitje të denjë, siç është bërë edhe sot e rëndësishme kjo pjesë e këtij procesi. Në fund fundit përshtypja e parë krijohet pikërisht nga pamja, ndërsa cilësia mban premtimin. Qoftë nëse jeni në hapat e parë të aktivitetit tuaj apo keni vite përvojë, tek Eno Alba mund të gjeni jo vetëm produktet që juve ju nevojiten, por edhe përvojën, këshillat që e bëjnë më të lehtë çdo vendim tuaj. Në thelb ideja është e thjeshtë të mbështetet puna e prodhuesve shqiptar që produktet e tyre të jenë sa më cilësore dhe të kenë një prezantim me standarde bashkohore për të pasur pranë një partner që i kupton nevojat e tyre. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

ju na dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM, do të kemi histori të bukura për treguar dhe artistë rëndësishëm, por edhe pak jo shumë të vlerësuar, edhe më të pavlerësuar se të tjerët. Është Paolo Conte, që në fakt kush pëlqen muzikën e tij e njeh mjaft mirë, një artist shumë i veçantë, pianist, kompozitor, këngëtar, por edhe poet. Para se të bëhej i njohur si interpretues, Paolo Conte ishte autor këngësh për artistë të tjerë italian. Kënga që do të sjellim tani është një përzierje e jazz, swing, muzikës franceze dhe një atmosfere kabareje, le të themi. Teksti nuk tregon një histori të qartë në kuptimin, po themi, tradicional, është më shumë një ftesë për t'u larguar nga realiteti, për të hyrë në një botë nate, dashurie, cigare, qytetesh dhe emocionesh, dhe shpikërisht bota, le të themi, e Paolo Contes, jo thjesht një këngë, por skenat vogla kinematografike. Kënga më vonë u përdor në filma, reklama dhe produksione ndërkombëtare për t'u bërë një nga këngët italiane më të njohura jashtë territorit italian dhe do t'u sjellim këtë hit së vitit 1981, Arratisuni dhe ju me Paolo Conten, Via con me.

Mrekullueshëm Paulo Conte në Via Con Me, ju kemi transportuar me këtë këngë fantastike të vitit 81 për t'u kthyer pas 10 vite më parë të 81-shit me artisten, kantautoren dhe gruan e rëndësishme të historisë së muzikës, Joni Mitchell, një ndër këngët më intime të saj, historia lidhet drejt për drejt me jetën personale të Joni Mitchell. Në moshën 21 vjeçare, ajo mbeti shtatzën dhe duke qenë se ishte një nënë e re që nuk kishte mundësi të kujdesej për fëmijën, vajza e saj u dha për adoptim. Për vite me radhë kjo histori nuk ishte e njohur gjerësisht. Joni Mitchell e përfshiu në albumin Blue, por e tregoi përmes metaforave dhe një gjuhe poetike. Kënga në thelb ka një mesazh për vajzën e saj, të cilën ajo e quan Kelly në këngë. Është interesante sepse kënga Blue konsiderohet një nga albumi Blue konsiderohet një nga më personale të historisë së kantautorëve, sepse Joni Mitchell nuk u përpoq që fshihte emocionet pas një personazhi, le të themi, imagjinar. Ajo e mori humbjen, dashurinë, marrëdhënien dhe pasigurinë e veta dhe i bëri pjesë të muzikës. Dhe shumë vite më vonë, mamaja dhe vajza u ribashkuan, kështu që historia e këngës që sillim tani mori dhe një kapitull të ri në jetën reale. E sillim në program nga Joni Mitchell, Little Green.

0: U rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u çlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 11.
4: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Në Hag, trupi gjykues ka konstatuar se nuk është provuar kryerja e krimeve kundër njerëzimit nga katër rishudhësit e UÇK-s. Sipas gjykatës, nuk u dëshmua se personat e shënjestruar përbënin popullat civile, një element i domosdoshëm për këto akuza. Ndërkohë, në dhomat e specializuara në Hag pritet ende vendimi përfundimtar për rishkrerët e UÇK-s, konkretisht Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Charles Smith, kryetari i trupit gjykues, deklaroi se po gjykohen disa persona dhe jo lufta e UÇK-s. Ndërkohë, të katër të akuzuarit kanë thënë se janë të pafajshëm. Zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian, Nikola Stefanuta, ka shprehur mbështetjen për protestuesit në Tiranë, duke thënë se situata në Shqipëri po ndiqet nga afër në Europë. Ai ngriti shqetësime për arrestimet dhe kufizimet në rrjetet sociale, duke theksuar se Shqipëria duhet të respektojë rregullat evropiane, transparencën dhe të drejtat e qytetarëve. Kreu i Unionit të Gjyqtarëve Gerd Hoxha kundërshtoi në Komisionin e Ligjeve draftin e PS-s për pagat e magjistratëve. Hoxha tha se drafti shkel kushtetutën dhe kërkoi konsultim më të gjerë për korrigjimin e tij. Nuk kam frikë nga askush veç Zotit, deklaroi ai, duke paralajmëruar se çdo ndërhyrje në kundërshtim me kushtetutën do të ishte atentat dhe puç kushtetues. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, më saru.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Themi me njerë në këtë pjesë të dytë me të zotin e rësirës, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, është pjesa e dytë e programit Music Box për sot, për të falenderuar Eno Alba që mundëson Music Box çdo ditë pran jush, dhe do të sjellim në këtë pjesë të dytë LP, këngëtaren tonë preferuar me rënj italiane. Laura Pergolisi do të vi në këtë moment me një këngë e cila vjen me njërë pas Lost on You, i është dashur pa diskutim që të kompozojë, të prodhojë muzikë pas këtij hiti ndërkombëtar dhe me një karrierë shumë të rëndësishme si kantautore dhe gjithashtu autore producente për artistë të tjerë, ka shkruar këngë për emra të njohur të muzikës pop, përpara se të arrinte suksesin e saj të merituar si këngëtare. Ne sjellim në Music Box LP me The One That You Love.

Një përzgjedhje sot në mënyrë asesore, vetëm me autor edhe me kant autor, një ndër ta më të mirët në kryet listës është pa diskutim Sir Elton John. Do të kemi tani një nga këngët që e përcaktoi Elton John, por historia e kësaj këngë tregon edhe marrëdhënien krijuese mes tij dhe bashkëpunëtorit të kahershëm Bernie Taupin. Elton John shkroi muzikën shumë shpejt pasi lexoi tekstin që kishte kompozuar Bernie. Ai ishte i ri dhe teksti nuk ishte shkruar, po themi si një tekst tipik pop, ishte një tekst i thjesht, pak i turpshëm dhe i drejtë për drejtë. Elton John e kuptoi menjëherë potencialin e tij, ajo që e bën këngën të veçantë është pikërisht mungesa e perfeksionit, le të themi artificial. Narratori duket sikur nuk di si të shpreh dashurinë dhe po përpiqet të gjej fjalët e momentit. Your Song është një nga këngët që tregon më qartë formulën e jashtëzakonshme të Elton John dhe të Bernie Taupin. Njëri krijon muzikën, tjetri fjalët dhe të dy bashkë krijuan disa nga këngët më të shkëlqyera dhe më të njohura të shekullit 20. Do të vi Elton John me Your Song.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Nick Themin program me Tom Walker në Head Under Water. Jemi në Music Box si çdo ditë në takimin tonë përditshëm, mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe qëndrojmë sërish me një tjetër kantautore. Çfarë kantautori? Sting e ndërtoi këtë këngë rreth një personazhi real të quajtur Quentin Crisp, një shkrimtar, aktor dhe figurë shumë ekstravagante britanike që ishte zhvendosur në New York. Quentin Crisp ishte një njerëz që nuk përpiqej të përshtatej me normat e shoqërisë. Ai kishte një mënyrë shumë të veçantë të jetesës, por edhe të shprehurit. Sting e përdori historinë e tij për të folur më gjerësisht për individualitetin dhe për të qenë vetvetja dhe kur nuk i ngjan shumicës.

botërore dhe një nga këngët më të rëndësishme autoriale ndonjëherë në katalogun e hiteve më të mëdha. Dhe do të cilim një tjetër artist. Kjo këngë na kthen pas në 1972-shin, në ka një histori të jashtëzakonshme sepse Neil Young e shkroi pasi takoi kujdestarin e fermës së tij në Kaliforni. Ai kishte bler një pronë të madhe të quajtur Broken Arrow Ranch, një nga njerëzit që kujdese për pronën ishte një burr shumë i moshuar se ai. Neil Young ishte vetëm rreth 24 vjeçar, por gjatë bisedës kuptoi diçka interesante. Pavarësisht diferencës së madhe në mosh, të dy kishin nevoja dhe ndjenja shumë të ngjashme. Me kjo e frymëzoi që të shkruaj këtë këngë, pjesa më e bukur është pikërisht paradoksi. Një i ri 24 vjeçar po këndonte për një njeri të moshuar, por në të vërtetë po fliste edhe për veten, vetmin, nevojën për dashuri dhe kërkimin e një vendi ku ndihesh i sigurt, nuk i përkasi një moshe të caktuar. Old Man është një nga ato këngë ku Neil Young nuk tregon vetëm një histori, ai përdor një njeri tjetër për të kuptuar veten. E dëgjojmë në Music Box nga Neil Young, Old Man.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

The Songs to Say Goodbye. Është ora 11:37. Ne do të qëndrojmë tani bashkë në program me një tjetër përzgjedhje muzikore të sotme. Janë në përgjithësi artist, kantautor, të cilët sjellin këngët e tyre. Kjo e radhës është shumë e thjeshtë në fakt në strukturë, por përfaqëson një pjesë të rëndësishme të karakterit artistik të Tom Petty-t. Kënga u publikua në albumin e tij të parë solo në 1989, në Full Moon Fever, në një periudhë kur Tom Petty po dilte nga identiteti i ngushtë i Tom Petty and the Heartbreakers. Kështu që kënga flet për qëndrueshmërinë, për refuzimin për të dorëzuar përballë një presioni. Interesante është se Tom Petty nuk e shkroi si një himn të madh motivues, pikërisht thjeshtësia e këngës e bëri edhe më të fuqishme. George Harrison luajti në kitarë, ndërsa Ringo Starr ishte pjesë e videoklipit. Kënga u bë një nga deklaratat më të njohura të Tom Petty si artist. Nuk më duhet të bërtas për të treguar se kush jam. I won't back down, vjen Tom Petty.

Nga Tom Petty do të kalojmë tek i madhi Stevie Wonder. Është një nga këngët ku Stevie Wonder bashkon talentin muzikor me një vëzhgim social, themi. Living for the City tregon historinë e një djali afroamerikan nga një familje varfër në Mississippi që shkon në qytet duke shpresuar për një jetë më të mirë. Atje përballet me diskriminimin, varfërinë dhe padrejtësitë. Stevie Wonder luan me zërin dhe produksionin në mënyrë shumë veçantë në këtë këngë, dhe në mesin e këngës dëgohet edhe një dialog i regjistruar që bën historinë të duket si një sken filmi. Kjo këngë tregon shumë për Stevie Wonderin e viteve 70. Muzikanti nuk ishte thjesht një këngëtar i muzikës soul, por një autor që përdorte studion për të treguar histori. Kënga është një nga shembujt më të mirë të mënyrës se si Stevie Wonder e bashkoi muzikën popullore të tij ose soulin me një komentar social, le të themi, dhe pasqyrimin e jetës reale amerikane të atyre viteve. Do të dëgjojmë Stevie Wonder në Living for the City.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në programin George Ezra dhe Budapest, por mbrim në fund në finisht të programit për sot me një falënderim shumë special që shkon për Eno Alba, partnerët tanë që mundsojnë programin Music Box dhe do ta mbyll me një këngë të vitit 1970. Pas shpërbërjes së grupit Beatles, John Lennon hyri në një fazë shumë personale dhe politike. Working Class Hero është një nga shembujt më të qartë të kësaj periudhe, kënga është pothuajse e zhveshur, zëri Lennon, gjithashtu e kitara, nuk ka një orkestrim të madh apo efektin spektakolar që Beatles ofronin deri në atë moment. Në vend të tyre kemi një rrëfim të drejtë për drejtë për mënyrën se si shoqëria i formson njerëzit. John Lennon flet për klasën punëtore, për shkollën, presionin për të përshtatur dhe ndjenjen se individi duhet të ndjek rregullat që i vendosin të tjerët. Kënga tregon edhe një anë të Lennon që nuk ishte gjithmonë e dukshme te Beatles, njeriu që donte të sfidonte institucionet, normat shoqërore dhe vet idenë e suksesit. Është një këngë shumë larg romantizmave të Imagine dhe shumë ma afër Lennon të viteve pas Beatles, dhe mbyllim me një këngë që për mendimin tim nuk ka absolutisht kohë dhe mund ta gjejmë edhe sot veten në të. Vjen John Lennon me Working Class Hero, me mua Orgesa Zaimin, dëgjohemi nesër, bye bye.

0: gati akcion.
1: Sa do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
8: Part-time lover.
7: I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këto të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Në Hagë, trupi gjykues dënoi sot ishkrerët e UÇK-s. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është pallur fajtor për krime lufte dhe është dënuar me 25 vjet burgim nga dhomat e specializuara në Hagë. Jakup Krasniqi u shpall fajtor për krime lufte për fshir ndalim arbitrar, tretim mizor, tortur, duke u dënuar po ashtu me 25 vite burg. Kadri Veseli, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe ish antar i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dënohet me 18 vite burg. Recep Selimi po ashtu u shpall fajtor dhe do të vuajë dënimin prej 13 vitesh burg. Menjëherë pas vendimit nga gjykata e Hagës, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Rama shkruan: "Marrë." Zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian, Nikolao Stafenuta, ka shprehur mbështetjen për protestuesit në Tiranë, duke thënë se situata në Shqipëri po ndiqet nga afër në Europë. Ai ngriti shqetësime për arrestimet dhe kufizimet në rrjetet sociale, duke theksuar se Shqipëria do të respektojë rregullat evropiane, transparencën dhe të drejtat e qytetarëve. Lionel Messi rikthehet në listën e Argentinës për miqësore të ardhshme, që pritet të shënojnë dhe lëmë të mirën e tij para tifozëve vendas. Argentina do të përballet me Bolivinë në 30 shtator, Burkina Fason më 3 tetor dhe Beninin më 6 tetor në Estadio Monumental, në ndeshjen e parashikuar si lëmë të mirë e Messit me kombëtaren përball publikut të Argentinës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitu fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë të tisha se qeshurin.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja kështu thoshte kolegja ime sociologe.
0: Një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja kështu

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. Hajdini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur ju ujisim.

0: Ora 12:32 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënje 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Rihanna mund të jetë pranë rikthimit të shumë pritur në muzikë pasi partneri i saj A$AP Rocky ka zbuluar se ajo tashmë është kthyer në studio dhe po punon për materiale të reja. Gjatë intervistës në emisionin The Jason Lee Show, reperi hodhi poshtë spekulimet se lidhja e tyre, familja apo angazhimet e tjera kanë qenë arsyeja pse Rihanna nuk ka punuar për një album prej 10 vitesh. Ai tha se këngëtarja aktualisht po punon në studio, edhe pse pranoi me shaka se mund të kishte zbuluar diçka që ajo nuk donte ende ta bënte publike. Albumi i saj fundit Anti u publikua në 2016 dhe përfshinte hite si Work, Need It Me apo Love on the Brain.
2: Club goes to Hollywood.
1: Emma Heming-Willis ka rëfyer se historia e saj me Bruce Willis nisi në mënyrë krejt të papritur. Ata u njohën në 2005 në palestër, në një kokë Emma ishte ende e fejuar pasi përmarrsin Brand Bolthouse. Ajo tha se nuk kishte qenë ndonjëherë adhuruese e madhe e filmave aksion dhe nuk kishte menduar shumë për Bruce para se ta takonte personalisht. Sipas Emmas, ajo u mahnit menjëherë nga personaliteti i tij, duke e përshkruar si një njerëz shumë karizmatik, me humor dhe gjithmonë të gatshëm të tregonte interes të sinqertë për njerëzit që kishte përballë.
2: Goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

të javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj

0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Trupi gjykues në Hagë ka shpallur sot akt gjykimi në çështjen ndaj shkrerëve të UÇK-s. Të katërt akuzuarit janë shpallur përgjegjës për krime lufte që lidhen me ndalimin arbitrar, trajtimin mizor, torturë dhe vrasje të palishme. Sa u përket dënimeve, trupi gjykues ka vendosur 25 vjet burgim për Hashim Thaçin dhe Jakup Kresniqin, 18 vjet për Kadri Veselin dhe 13 vjet për Recep Selimin. Vendimi u prit me tensionet e larta shumë pranë Hagës, ku nuk janë kursyer as furgonet e policisë së gjykatës. Dy protestues kanë hipur mbi furgonin e policisë. Pas këtij veprimi të dy protestuesve, policia në Hagë ka përdorur ujë për të shpërndarë turmën. Protesta po mbahen pranë zyrave të Euleksit në Prishtinë. Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar pas vendimit të Hagës, duke cilësuar atë si të papranueshëm dhe të padrejtë. Haradinaj tha se betejë për drejtësi duhet të vazhdojë në shkallën e dytë, ndërsa theksoi se UÇK-ja ka bërë luftë të drejtë çlirimtare. Reagimi vjen dhe nga Tirana, ku kryeministri Rama është prehur përmes një fotoje me mbishkrimin Marrë. Qeveria ka vendosur të riaktivizojë bordin e transparencës për çmimet e karburanteve, ndërkohë që nafta mbetet mbi 2200 lekë për litër për më shumë se 2 javë. Vendimi u bë i ditur nga ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj, e cila shpjegoi se aktivizimi i bordit parashikon uljen e akcizës në rast se çmimi i karburanteve kalon këtë prag. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Baby, do a bad, bad thing. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Baby, do a bad, bad thing. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Gjyshi duke u menduar më thamë brëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokë.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte sërim me jehon.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi arrit

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
2: Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 marsin e 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km në orë duke kthyer rekordin e mëparshëm botëror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marrë nga modeli sportiv Honda Fireblade.
0: Club FM Guinness.
2: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012 nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu? Baby, please, please.

0: Më pyeti cunin më brëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë karanda.

0: U rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u çlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 14.
4: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Prokuroria e përgjithshme i ka përcjell sot Kuvendit të Shqipërisë qëndrimin zyrtar për projektligjin që parashikon ndryshime në pagat e magjistratëve. Prokuroria bën të ditur se nuk ka pasur në dispozicion një draft formal të përcjell zyrtarisht për konsultim. Mëtej ajo shton se ndryshimet e propozuara krijojnë diferenca të pajustifikuara dhe jo harmonike mes niveleve të ndryshme të gjykatave dhe prokurorive. Gjykata e Hagës ka shpallur vendimin ndaj shkrerëve të UÇK-s. Trupi gjykues ka vendosur 25 vjet burgim për Hashim Thaçin dhe Jakub Krasnishin, 18 vjet për Kadri Veselin dhe 13 vjet për Recep Selimin. Vendimi është shoqëruar me kaos dhe tensione me protestues në Prishtinë dhe disa të arrestuar në Hagë. Komisioni Europian do të propozojë një mekanizëm të ri emergjent për përballimin e flukseve masive të emigrantëve drejt BE-s. Njoftimin e bëri presidenti e komisionit Ursula von der Leyen, ku tha se mekanizmi do t'ia BE-s më shumë mjete për situata ku migrimi është i orkestruar dhe përdoret si armë. Von der Leyen theksoi se forcimi mbrojtjes së kufive duhet të respektojë vlerat dhe të drejtat themelore të Bashkimit Evropian. Qeveria ka vendosur të riaktivizojë bordin e transparencës për çmimet e karburanteve, ndërkohë që nafta mbetet mbi 2200 lekë për litër për më shumë se 2 javë. Vendimi u bë i ditur nga ministra e ekonomisë, Elina Ibrahimaj, e cila shpjegoi se aktivizimi i bordit parashikon uljen e aksizës në rast se çmimi i karburanteve e kalon këtë prag. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
6: I just called
2: to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bër botox, un qer pik,
0: un vetullat.
1: Po ti moj,
0: ju drejtuan njëra asaj.
1: Çfarë ke bër?
0: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha dhe menjëherë plan.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

e shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Mashit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Audi po rikthen modelin legjendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
1: High Tech Time.
0: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet të bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 watt dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat. Me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës, Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KB Radio. I can't do my homework anymore. Sante kam vendosur, do t'a fik frigoriferin.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

më kthyem nga pushimet dhe kuptova që kisha kuptuar dy gjëra të rëndësishme. E para, pavarësisht nga ditët e qëndrimet, pushimet janë gjithmonë të shkurtra. Dhe e dyta, urgjentisht duhet të ndryshoj dyshekun në shtëpi. Mjaft më.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Kur dhimbja e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burg nga dhomat e specializuara në Hag pasi u shpall fajtor për krime lufte. Gjykata konstatoi se ai kishte dieni për krime ndaj personave të konsideruar kundështar. Nuk ndërmori masa për parandalimin apo ndëshkimin e tyre, dhe u përfshi personalisht në disa raste. Me 25 vite është dënuar edhe Jakub Krasniqi, gjykata konstatoi edhe për të se kishte dieni për krimet, por nuk ndërmori hapa për parandalimin apo ndëshkimin e tyre, me keq përdorim të rolit dhe pushtetit të tij. Për Kadri Veselin, gjykata dha dënimin me 18 vite burgim. Recep Selimi dënohet me 13 vite, gjykata në Hag argumentoi se si antar i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s ishte në dieni për shënjestrimin e personave të konsideruar kundështar dhe inkurajoje mori pjesë në zbatimin e qëllimit të përbashkët kriminal. Mbrojtja ka konsideruar zhgënjues vendimin e dhomave të specializuara në Hag, avokatët bëjnë me dije se vendimet do të apelohen për të vazhduar luftën për pafajsi. Me tensione janë pritur vendimet jashtë gjykatës speciale, shqiptarët e mbledhur pranë godinës janë përplasur me policinë holandeze, ndërsa disa prej tyre janë shoqëruar, policia përdori ujë për shpërndarjen e turmës. Prishtina ka reaguar me protesta, protestuesit u zhvendosën drejt ish selisë Uleksit. Ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu e cilsoi vendimin ndaj shkrerëve të UÇK-s, tronditës për Kosovën dhe familjet e tyre. Haxhiu bëri thirrje për qetësi, dinjitet dhe bashkim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh, akt gjykimi mund të jetë shqiptuar formalisht në emër të popullit të Kosovës, por kjo formule zbrazët nuk duhet ngatëruar me vullnetin e popullit. Mare shkruan kryeministri shqiptar Edi Rama për procesin gjyqësor në Hag, edhe lideri demokrat Sali Berisha e cilsoi vendimin të padrejtë që sjell fest për Serbinë. Kreu i qeverisë Rama ishte i pranishëm sot në një dëgjesë për reformën territoriale në Korçë, ku banor punonjës të administratës dhe fermer të Maliqit kundështuan bashkimin me bashkinë e Korçës. Rama tha se nëse kryhet, do të sjellë shërbime të reja që aktualisht mungojnë për shkak të kapaciteteve të kufizuara. Qeveria ka rikthyer bordin e transparencës për karburantet pas rritjes së çmimit të naftës në 222 lekë për litër. Inaugurohet konsulata e nderit në Napoli me juridiksion në të gjithë rajonin e kampanjës në shërbim të komunitetit shqiptar në fushat ekonomike, kulturore dhe sociale. Përplasja Itali-Spanjë për emigracionin dhe sigurinë kufitare thellohet. Italia ka zgjatur deri në 30 shtator kontrollet kufitare, duke përmendur rreziqe sigurie dhe terrorizëm, ndërsa Spanja deri në datën 8 tetor. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mbështetur propozimin që Kanadaja të bëhet antar i parë i asociuar i Bashkimit Evropian për forcimin e bashkëpunimit në sektor strategjik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka tentuar dy herë të godasë me dron avionin e tij gjatë javës të fundit gjatë udhëtimeve përmes Moldavisë. Situata në Lindjen e Mesme mbetet e tensionuar. Arabia Saudite tha se interceptoi një dron drejt Mekës, ndërsa rebelët e Huthit mohuan përgjegjësinë. Tre persona humbën jetën dhe dy plagosën pas rrëzimit të helikopterit të lajmeve News Chopper 4 në Los Angeles, shkaqet mbetën të panjohura. Formula 1 ka konfirmuar kalendarin e sezonit 2027 me 24 gara në 22 vende. Sezoni nis në Bahrein në 14 mars dhe përfundon në Abu Dhabi në 12 dhjetor. Rikthehen garat në Portugali e Turqi. Federata Italiane e Futbollit rrezikon administrim të jashtëzakonshëm për shkak të një shkelje procedurale në kandidaturën për president. Vendimi pritet pas ndeshjes Itali-Turqi në 5 tetor. De La Fuente ka rinovuar kontratën me Spanjën deri në 2030. Në drejtimin e tij, Spanja ka fituar Euro 2024 dhe Kupën e Botës, ndërsa në 41 ndeshje zyrtare ka pësuar vetëm 2 humbje. Njëshit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim Akin me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Të gjithëve.
3: Fantastike, fantastike. Jetojmë në kohë shumë çuditshme, me thënë të drejtën, sepse sot dëgjuam që në emër të popullit të Kosovës u dënove me kaq, me kaq edhe me aq.
2: Në emër të popullit të Kosovës.
3: Ndërkohë populli i Kosovës në rrugë. Hajde të sqarojmë këtë punë.
2: Dhe jo vetëm rrugët e Kosovës, por rrugët e Hargës.
3: Ka rënë poshtë një nga teoritë më interesante të shoqërisë moderne. Historinë nuk e shkruan kanë fitimtarët. Kjo dihet, ndonëse tashmë. Mirë, të tjerët pastaj do thellohen, do tregojnë gjëra më tepër. Ne kemi nisur makinë me dy timon, me devizën, do kam ndier si skuptova një herë. Apo s'kishtë?
2: Në, jo, ka shumë lidhje, ka shumë lidhje. Okay. Është gjëja e dytë me burë që kam gjuar prej teje sot, Keli.
3: O, oh, pasi që ishte e para mirë mjes?
2: Ja, nuk të pashtë në mjes. Humbëm luftën, jo, fituam luftën, humbëm pashën.
3: Kjo dihet, kjo nuk është se e kam thënë unë, më thjesht e konstatova. Me gjithatë, me që jemi këtu, mund të themi që makinë me dy timon mundsohet nga Electromagic.
2: Përjeto experience, do të qëndrojmë deri në orën 18:00 së bashku me jazz.
3: Kam i hallë shumë pat. Kam i gjendje ankthi të mërshme, sepse sipas informacioneve të mia, momenti që është komunikuar kjo, ky vendimi, i kanë hyrë nervat Bajram Begajt.
2: Amo,
3: i ka rënë me grusht tavolinës që e kishte dhurat nga Erdogani.
2: Wow.
3: Dhe ka marrë në telefon shtabin e përgjithshëm të ushtrisë.
2: E po tani do ndryshoj.
3: Komandantit po të merr në telefon të pushtohet Kosova.
2: Si, mund ta pres, domethënë.
3: Po kur hypi nervat Bajramit?
2: Oh, futuni nëpër shtëpira.
3: Po. Ose dilni rrugë sepse po ju pushtojmë.

0: Diska që trish sot Kelin nuk po e përballoj dot sepse duhet hapim edhe këtë rubrikën tek edhe ne në këtë moment.
1: Nëse të paktën e gjallë kemi, paktën burg, po gjallë.
0: Kam më mirë. Okej. Na ka lënë Sani.
1: Sani Hum.
0: Sani Hum Hum. Është ka qenë qeni i familjes Obama.
1: Ma, po si ma the këtë pa përgatitur akoma, domethënë si ka mundësi të.
0: Taktim vënjer.
1: Duhet të kishim shkuar. Ata na kanë ardhur kur na ka vdek qeni i Ivatiqës.
0: Po, jo, po, tash mbusi ai. 13 vjeç ishte Sani.
1: 13,
0: ëh. Ani 13 vjet, 13 vite Sani ka jetuar në shtëpinë e bardhë, që do të thotë ai oborri shtëpisë bardhë është shumë i madh se shumica e rrugicave në Europë.
1: Paska tall mendimin,
0: domethënë. Me siguri ishte një qen portugiz water dog, qen portugez uj, emër shumë elegant. Obama ka thënë ishte plot energji. Mënyra e një presidenti.
1: S'na la ajër me flet gjumë drekt.
0: Jo, i ka lënë të qetë për 13 vite. Çfarë bënte Sani Keli? Kishte pasion të kërcente bigardin e lëndinës së shtëpisë së bardhë për të ndjekur zogjt dhe ketrat. Pra ndërkohë që gjithë shërbimi sekret aty merreshin me sigurinë e presidentit, Sani kujtesej të ardhet për 13 vite. Çfarë bënte Sani Keli? Kishte pasion të kërcente bigardin e lëndinës së shtëpisë së bardhë për të ndjekur zogjt dhe ketrat. Pra ndërkohë që gjithë shërbimi sekret

0: Jo, në botën e përtejme.
1: Kundër qenëve, anë, po, a se ka dhe një parajs për qenë?
0: Po, pa tjetër që po, po spati për qenë nuk mund të ketë për njerës. Rip, rip, sani.
1: Rip, e?

0: Unë the më mirë lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë? Vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tanë.
2: Jo më jo, po rroga ndryshon.
1: Dëgjoj pak reggaeton.
3: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lëvatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Pshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
4: Number 5. Have you factor?
5: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
4: Number 3.
6: To say that your skin tastes like summer.
5: Në vendin e 3, James Blunt, Face.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties. Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Unë e kuptoj që sot është një ditë e rëndë edhe emocionalisht për gjithë shqiptarët. Domethënë pa dyshim ata kanë nevojë të shprehen, ëh, dhe për këtë shërbejnë emisionet e mëngjesit që do marrin telefon edhe do shajnë atje ose kanë nevojë të mësojnë sepse në darkë do mblidhen gjitha analistët edhe do na i shpjegojnë. Megjithatë, është koha që t'u japim shqiptarëve ndonjë lajm të mirë.
5: Lajm
4: të mirë, lajm të zakonshëm. Maluma është bërë baba për herë të dytë. Para ca muaj ka qenë me të parën, po duket këta i bëjnë më shpejt se sa i konceptojmë ne, domë. Artisti të cilin ne e mbuluam me Recipeta Vajzash kur erdhi dha koncert në Tiranë, e ka ndar lajmin e lindjes së fëmijës. Kjo është arsye që në botë kanë nisur edhe moda që vajzat nuk përdorin më recipeta. Dhe jo të gjitha duken bukur se ka ca që varen, ka ca që pesha bën veten e tjetja.
5: Ishin tek lajmet pozitive dhe gjërat e mira.
4: Më fal, më fal.
5: Kanë
4: ndarë një fotografi bardhëzi ku shihet duke mbajtur në krah djalin e porcelanit sepse ka bërë çun. Ka baba çun. Dhe përqafohet me partnerin e tij Suzana Gomes.
5: Partneren
4: Suzana Gomes. Shumë shpejt është dobsu goca, domethënë sa ka lind është dobët, domethënë nuk e di, domethënë. Dhe ka zhvilluar dhe emrin e lindjes së djalit.
5: Emrin e djalit
4: Orion Londono Gomes.
5: Orion Londono
4: Gomes, sepse ai vetë quhet Juan Luis Londono Arias. Dhe ky quhet Orion Londono Gomes, pra okay. Orion.
5: Orion është emër konstelacioni.
4: Si emri i famshëm i doktor Glogjenit.
5: Dhe një nga këngët më të bukura të Metallica.
4: Po
5: dhe kjo këngë është shumë e bukur.
4: Barakuda, Groovy Heart.
5: Histori dashurie shumë të komplikuar.
4: Shefra Salemit mirë apo jam në Shqipëri?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: Ishim me Sweet Dreams, se çdo njerëz ka drejt të ndërrohej sepse tek e fundit të ëndrat janë papara. Po më thoje që
1: janë, po janë kohë vështira për ndërrimtarët, ka thënë një aktor në një rol, më thanë.
0: Fantastike aktori. Bëra një festivali i kontari filmit?
1: Jo, vetëm ai, jo.
0: Në rregull, vazhdojmë më tepër.
1: Bëra pak kërkim për këtë situatën e Ed Sheeran, që përmendë para pak sepse që nga bën Nami. Dhe tani në fakt pashë deklaratë nga një tjetër aktore. Shumë e njohur edhe kjo, dhe nga një kongresmene. Çfarë ka ndodhur?
0: Palestinën apo me Izraelin? Se
1: ky shkreti ka organizuar gjithë turneun.
0: Okej.
1: Dhe Michael Morris, siç e përmendë, ka dalë aty para gjithëve, ka thënë Free Palestine.
0: Dhe disa politik.
1: Disa stadiume kanë kërkuar që Michael Moore të mos uajë aty.
0: Okej. Okay.
1: Pasi ka ikur Michael Moore dhe artistët e tjerë kanë janë tërhequr. Ed Sheeran ka ngelur vetë, ka thënë nuk di gjë unë. Është futur aty dhe ka thënë a di njëri të luajë kitarë ose të vazhdoj koncerti.
0: A
1: di të luajë vetëm, ka mbetur vetëm. Megjithatë, ka marrë një mallkim diplomatik nga kjo aktorja shumë e famshme. E cila, që më bëri për të sheshur, aktorja quhej Hana Aiben, Aibender.
0: Shumë e famshme.
1: Është në fakt, po një brezi që ndoshta ne nuk po i ndjekim më shumë kineman. Ajo ka thënë që shpreson me gjithë shpirt që Ed Sheeran, i cili për ata që nuk e njohin është me flokë të kuqe, është një dindër.
0: Okej. Okay.
1: Shpresoj të digjet aq shumë nga dielli në të ndenjura sa të mos ulet kurr diku.
0: Është
1: mallkimi më i shumë dhe më tej Alexandra Ocasio-Cortez, kongresmenja e famshme, ka thënë, unë nuk do ta dëgjoj kurrë në radio, do të ndjek Club FM.
0: Edhe kjo që ka shumë e rëndë, domethënë që se ne nuk kemi nevojë për ka shumë dëgjues sepse në fund fare domethënë
1: kënaqem.
0: Si mendon sot, domethënë si mendon, domethënë ky Fevzo me batoni të japin zgjidhje situatës.
1: Te beton batoni vetëm kam besim.
0: Ah, okay.
1: Se
0: duhet
1: të jem

0: Filho.
1: Bom.
0: Tu és onde és, calma, tu? Sapo e pash dhe dua da them pat si për ishë, nuk e kisha me nduar kohë. Me
1: parë me thika apo me dordu?
0: Me në përmjet valjeve të radios Klab FM. Edhe për këtë do që punet gjë në këto momente.
1: Nëjse, po më sërë.
0: Me që pas pak do të këtë lajme. Me që magjistarët janë sërish në mod. Fyra dhe pash profilin e ishte një laps.
1: Ishte një laps.
0: Pash që video nga Nadir Mora.
1: Po.
0: I cili shpjegon dhe diçka që sinqerisht nuk e kisha menduar kur. Kur ne pishkojnë mushkonjat, na pickojnë, na kafshojnë, na thithin gjak, më tej ato vazhdojnë jetën, shumohen për cilin e tyre për katës, sa mund ta kenë disa ditë, nuk e di. Por ato kanë marrë gjakun tim. Kjo më bën mua fëmijë të mushkonjave, thaj.
1: Ah,
0: ndoshta dhe mushkonjat bën gratë e ti, po.
1: Kjo është si puna e saj, që ne jemi vegetarian indirekt.
0: Po, me rregull 3-shin.
1: Jo, jemi të, ose më saktë, vegetarian të rendit 2-të.
0: Po, sepse ne ushemi me...
1: Lopa, habar është vegetarian.
0: Okay.
1: Big Girls Cry.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Ora 16.
7: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë shpallur akt gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Ata dënohen për ndalim arbitrar, tretimi zor, torturë dhe vrasje të palishme, ndërsa janë shpallur të pafajshëm për krime kundër njerëzimit. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burg, i njëjti dënim edhe për Jakup Krasniqin, ndërsa për Kadri Veselin 18 vite dhe Recep Selimin 13. Trupi i gjykues në Hagë konstatoi se zyra e prokurorit të specializuar provoi për tej dyshimit të arsyeshëm, kryerjen e krimit të luftës, të arrestimit të palishëm ndaj të paktën 385 personave gjatë periudhës prill 1998 qershor 1999. Sipas dhomave të specializuara në proces, kanë dëshmuar 134 dëshmitar. Në proces kanë marrë pjesë 156 viktima. Akt gjykimi është i shkallës së parë dhe mund të kundërshtohet përmes procedurave të apelimit. Dëndimi ka të rejshur vëmondit të gjere dhe në media të ndërkombëtare dhe Guardian, Reuters, Euronews, Deutsche Welle, Al Jazeera dhe Sky News kanë raportuar gjërësisht mbi akt gjykimin duke vënë veçanërisht në fokus dënimin e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Me tensione janë pritur vendimet jashtë gjykatës speciale, qytetarët shqiptarë dhe mbështetës të mbretur pranë godinës janë përplasur me policinë holandeze, ndërsa disa prej tyre janë shoqëruar. Policia përdori ujë për shpërndarjen e turmës, ndërsa situata vijon të jetë tensionuar pranë bazës së Ulexit në fushë Kosovë, ku është rritur numri i protestuesve. Në zonë janë dislokuar forca të shumta policie dhe qarkullimi në rrugën Prishtinë në fushë Kosovë vijon të jetë bllokuar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e cilësoi vendimin e Hagës si padrejtësi të papranueshme, dëshkim të madh të dëmshëm. Përmes një videoje Kurti shprehet se akt gjykimi mund të jetë shqiptuar formalisht në emër të popullit të Kosovës, por kjo formule zbrazët nuk duhet ngatëruar me vullnetin e popullit. Asnjë prej pretendimeve, akuzave të egzagjeruara e absurde, mbi të cilat është arsyetuar ngritja e dhomave të specializuara duke nisur prej shtëpisë së verë të trafikimit të organeve, nuk ka mundur të ngrihej nga vet prokuroria për shkak të mungesës së provave. Për më tepër, shprehet Kurti, akt gjykimi rrëzoi pretendimin më të rënd që ka mbetur një akt akuzë se UÇK-ja kishte kryer një sulm të gjerë dhe sistematik kundër një popullsie civile. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
10: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe në ime.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
1: Fruta
3: Sa të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Shkojmë nga shkojmë prapë në dej vëndi vënd këthejemi dhe sot gjukata speciale e Hagës është vënë i presion të jash zakonshëm sepse me sigurit e vërdëgishtin kogës sepse kanë reaguar
1: këngëtarët
0: e minjor Leonora Jakupi, Kapital Tier, Mal Fejzulau, Yulli Limani, Soni Mala i Bora Zemani, Olta Gjigjari e këshu me rallë dëmën
1: u sa po bashkë Adriana Matoshi në fakt
0: koma më mirë që e presin,
1: qëfar pritë ndodhë nesër e thoshtë e nesër unë jam festival.
0: Okej, okay, edhe kjo është akoma më mirë, domethënë
1: por
0: nuk përballohet dot gjithë ky presion.
1: Ka shkruar Piro Vdong, pama. Ka thënë jon emrin tim.
0: A Piro me pasaportë grek. Po, mirë shumë.
1: Edhe Tavlan Balla po qan.
0: Ashtu. Edhe Sadiani po qan. M'fal, jo Sadiani.
1: Kush?
0: Gazbani.

0: Edhe kështu po, me qera fjala, do me qenë pikërish me Paul Simon, Art Garfunkel, dy yjet e jashtëzakonshëm. Dy yjet
1: kanë dhe një tjetër këngë po, përveç asaj po, që njëjmë gjithë.
0: Kanë plot, do me thënë, ndërkohë që Bibi Rexha, ose Bebe Rexha, ti e di, kanë zirë një album tri, ajo, do me
1: thënë, Atomic Blonde,
0: po, dhe ka dhënë dhe intervjis për Flound Magazine, dhe ka kujtuar kur kthej, pse kthej, ai shpesh në Dipër për Dasma.
1: Po,
0: dhe ka folur për Dasma shqiptare, ne gjithmonë kërcejmë dhe festojmë tot.
1: Për të luajtur Belin çike,
0: po, dhe fryma e festës bashkimit kërcim muzikës etj etj janë elementët e albumit saj të ri Dirty Blonde.
1: Dirty Blonde.
0: Dhe pastaj e ka dhënë zurietin me disa fotografi ku është domosdjer, ka një ballon, ballore, domosdjer goxha, domethënë dhe shumë mirë
1: ata.
0: Po pra, bukur. Thot që dasmat janë deri në 3 mëngjesit Shqipëri, domethënë.
1: Gjinjen.
0: Ka deri në 7 mëngjesit.
1: Po pra,
0: dhe kështu me radhë, domethënë. Ajo së fundi është shfaqur dhe si e ftuar në rezidencën e David Guetta.
1: Oh wow.
0: Po në Ibiza.
1: David Guetta
0: ka performuar dhe këngën Sad Girls ose vajzat e mërzitura, ndërsa vetëm pak ditë më herët ka performuar në Marok. Atëre e ftojmë gozën të performoj edhe këtu te holli i radios tonë, domosë se
1: jo?
0: Po pra,
1: mund të bëjmë një dasmë deri në 4.
0: Numërimi edhe deri në 5, mjafton të kemi një gjë për të.
1: Po vjen Andi më.
0: To be a lover. Me qenë dashnor.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Një lajmë mirë më në fund, Keli.
1: A, pra se, se sot, dira... sot jemi po.
0: Lajmë mirë më në fund, Keli.
1: A, pra se, se sot, dira... sot jemi po.

0: kjo situatë. Atë dikur grabicit morën bijuterit. Këto bijuteri vlenin diku te 6 milion dollar dhe nuk është se janë kthyer të gjitha. Megjithatë, në atë periudhë, më saktë një vit më parë kur gjyqi përfundoi, 8 persona u dënuan, 2 u shpallën të pafajshëm. Kim ndërkohë dje ka marrë dësh përblimin nga gjykata e Parisit. Dhe ajo dikur ka thënë shprehimin, "Për mua rëndësi ka të njihet kjo që ka ndodhur dhe trauma dhe gjëra që do të mësoj nuk kanë rëndësi parat." Dhe Kim është përblyer ditën e djeshme zyrtarisht me një monedhë 1 euro.
1: Okay.
0: Ish punojnë si i hotelit, ish recepcionisti, ka marrë 109.000 euro, hoteli ka marrë 50.000 euro.
1: Okay. Një euro. Shqipëria, një euro.
0: Ashtu.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ora 16 e 30 minuta.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni taka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta, mos i humb.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde. Tamam si që ke imaginuar. Dekori me 52% ullje. Mobilimi i brendshëm me 60% ullje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ullje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Tani, ne her pas here themi gjëra të mençura apo jo, domthon
5: gjithmonë
4: jo
5: shumë
4: shpesh,
5: unë?
4: Jo shumë shpesh, por mundohemi, domthon.
5: Kur flasim spanjisht për her
4: po. Po, pas kanë filluar xhirimet e Ocean's 11.
5: Oh,
4: po.
5: Vazhdojnë domethënë.
4: Episodi i ri, domthon. Oh,
5: wow.
4: Mund pëlqen shumë, domthon, po thui kanë pa të gjitha.
5: E mbajmën, po.
4: Por tashmë janë pjesë e grupit edhe Margot Robbie.
5: Oh.
4: Dhe Bradley Cooper.
5: Osa,
4: ma dje është po qarkullon një sken në internet ku këta janë në një balkon të dy, ai është me kanotiere.
5: Mm.
4: Ajo pak më modeste kështu në veshje dhe ai e puth atë.
5: Ecë
4: aty jo, domon, sepse Margot Robbie ka jetën e vet.
5: Ecë aty për drejtorin e castingut.
4: Ajo është me një fustan në ngjyrë kali, por
5: ngjyrë kali?
4: Ngjyrë kali, gurkali, fal. Ama ne se çrën si ka, domon, me epizëm merremi. Laps, më fal,
5: ishte laps.
4: Nga gjysma e poshtë është gurkali, nga gjysma e lartë
5: është thjesht gur.
4: Jo, është thjesht i bardh. Ndërsa i duken shpatullat e kështu. Ai është me karakter si lac lagje, domon. Dhe edhe përfiton nga rasti
5: dhe sa ishin lacat e lagjes si Bradley Cooper keli.
4: Po.
5: Do ishim të lumtur sot.
4: I për herë të parë, episodi i parë që ka xhiruar në 2001-shin, ku është George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Emma Thate,
5: fash. Ne kemi në 2011-ën.
4: Ocean 12, Ocean 13, në vitin 2018 u publikua dhe Ocean's 8. Dhe kemi Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, e kështu me radhë, domethënë tani të çojmë se çfarë ndodh. Në fakt, Oceans janë marrin shkas nga filmat e viteve 60 ku luante Frank Sinatra.
5: Po, më kujtohet.
4: Po. Sami,
5: po, pse ka një kështu renditje jo kronologjike në numra? Son nuk e se jam ndjekur shumë.
4: Jo, matematika vjen nga fjala
5: shqip. Është opinion.
4: Vjen nga fjala shqip.
5: Mat
4: edhe ik.
5: Edhe ik, fara.
4: Edhe ku t'i qeshme në fund.
5: Come dance with me.

0: with me.
1: Po në gjithë dimë kërcyra pës.
2: Aps, ka për plan.
1: Okej.
2: Okay. Që është një ritmin. Ritmi është në menja.
1: Nuk e di.
2: Jam shumë e mërzitur, po sa herë që mërzitem, Kelly shoh diçka ose nga Kim Kardashian ose nga Kanye West. Dhe po shoh që Kanye i gjor, që nga mashtruar pak nga këto lajmet fake. Po nuk e faj, sepse fotot që ai ka parë, të gjeneruara nëpërmjet inteligjencës artificiale, tregojnë vajzën e tij 13 vjeçar Northwest.
1: Okej.
2: Okay. Sigur të jetë në pushime, duke u shfaqur shumë afër me një rapper, besoj, padyshim, goxha i njohur që nga te ky.
1: Okej.
2: Okay. Ken quhet.
1: Ken, po.
2: Ken Carson.
1: Okej, okay, nuk kishte nevojë për mbi emrin se
2: apo jo se ngatruhet me atë Barbie pastaj.
1: Po, po.
2: Dhe duken goxha të afërt. Kanye ka reaguar në rrjetet sociale, Kim ka dështuar si nën, ka thënë, po shoh vajzën time 13 vjeçare me një plakush të dreshit. 26 vjeç është djali, por okay, në krasim me të është,
1: këto janë,
2: ajo është minorene.
1: Këto janë halle.
2: Fotot ishin e jaj, po gjithsesi pse gjithkohë gjykon Kimi ky? Ka ndonjë rol baba? Apo ç'na duhet?
1: Max and Andy Grammer.
2: The thing I love.

0: në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte!
6: Programues!
7: Inxhiniere!
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët!
10: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie Zilja.

0: Tani, do më thënë, mua më pëlqen shumë kjo kënga e fundit e YouTube, sepse
1: ta e kanë të rezi.
0: Jo, po sepse e kanë kërkuar me shumë art, kanë kërkuar rimën Sarina.
1: Sarina Arina.
0: Sarina Arina. Song of the future. Na është kryeba.
1: Atë si vjen një moment
0: që. Nëse.
1: Por megjithatë
0: mund të kishin dëgjuar një nga albumet më të hershme të Simon të Simonit. Tash të
1: Simon de Beauvoir?
0: No. Këngën e famshme Rina Rina, domethënë është
1: Sinan Hoxhës.
0: Sinan Hoxhës.
1: Sa
0: më ngjeri mendja tek Simon Le Bon i Duron Duron, që është i grup Tiranës në fund fare.
1: Pak për një tjetër laps ke li, kujdes.
0: Më falni ju magjistarët që na ndiqni. Por ndërkohë, tani që ora shënon 16:52 minuta, mund t'ju themi që Londra është kthyer në një pikë takimi për fansat e Star Trek.
1: Po. Sa mirë.
0: Të cilët arritën të vendosin një rekord të ri botëror Guinness. Duke kryer njëkohësisht përshëndetjen ikonike vulkane të serialit, që është ai momenti se si ngrenë gishtat, domethënë në një mënyrë të çuditshme. Edhe ishin rekord. Me çat merret babi?
1: Luan me shpatë me dritë. Okay, bashkë me gjyshin.
0: Në rregull. Në Muzeun e Shkencës në Londër ka ndodhur kjo, 1188 fonca.
1: Përshëndesin çunat e Londrës.
0: Jo, dhe ajë sot.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
10: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: Part-time lover.
2: I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Avokatët mbrojtës të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit kanë paralajmëruar ankimimin akt gjykimi të shkallës së parë të dhomave të specializuara në Hag. Mbrojtjet kanë shprehur pakënaqësi me vlerësimin e provave dhe mënyrën e zhvillimit të procesit, në një vendim për të cilin thanë se nuk përbën një ditë mirë për sundimin e ligjit të drejtë ndërkombëtare dhe Kosovën. Presidenti i Republikës Baran Begaj u shpreh me fjalët trishtimi thellë për vendimin e sotëm, ndërsa vlerësoi vendosmërinë për apelimin e akt gjykimit. Marrë shkroi kryeministri Edi Rama në një postim të shoqëruar me një imazh të hartës së Evropës ku yjet janë zëvendësuar me tela me gjëmba. Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha vendimi ishte i padrejtë, ndërsa sjell fest në Beograd. Kryeministri Rama ka vijuar në Korçë turin e dëgjesave për reformën territoriale. Banorët dhe punonjës të administratës kanë kundështuar propozimin për shkrinën e bashkisë së Maliqit me ato të Korçës. Kreu i qeverisë deklaroi se nëse kryhet, bashkimi nuk do të sjellë ndryshime, por do të mund të përfitohen shërbimet e tjera që aktualisht nuk ofrohen për shkak të kapaciteteve të kufizuara të bashkisë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mbështetur propozimin që Kanadaja të bëhet antar i parë i asociuar i Bashkimit Evropian për forcimin e bashkëpunimit në sektor strategjik. Në fjalimin e saj në Parlamentin Evropian, von der Leyen tha se BE synon një aleancë më të ngushtë me Kanadan në teknologji, mbrojtje, minerale kritike, bateri, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike dhe energji. Von der Leyen paralajmëroi për rritjen e kërcënimeve hibride ndaj Evropës dhe njoftoi për një strategji të re evropiane të sigurisë. Ishit me lajmet e radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Më pyeti një fëmijë sot.
6: Çfarë viti ke lindur ti?
5: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e
2: Club FM.

0: Here we go again.
1: Pa dyshim, jemi gjithmonë në makinë me ty timon në radion kombëtare Club FM. Dhe normalisht kemi gjëra të cilat mundohemi të themi etj etj, por na ri mendja tjetër, më thon. Edhe Elvana Gjata, edhe Luizemi, edhe Luizemi.
0: Elvana Gjata me kontë gata?
1: Kanë shpërthyer, kanë shpërthyer.
0: Kanë shpërthyer Luizeli.
1: Po, po, gjithë dhe mendoj që kështu do të rregullohen gjërat.
0: Prandaj paska mbaluket Bjonda tani.
1: Po, pastaj ka ca njerëz si puna e këtij veton syrojt që thonë që do mund kanë bërë dhe shpjegimin e akt gjykimit etj etj, thotë ka akoma shpresa gjëra sepse ka apele kështu, prandaj thë nuk e zgjidhim dot me kështu me UÇK, me patriotizëm, këta janë tradhtarë të kombit. Po.
0: Okay. Mirë. Atëherë tani do mirpresim diellin.
1: Kë?
0: Let the sun shine in. Të gjithë magjistarët shkopat lart.
1: Laps.

0: Edhe këshu, Greta, me gjithë dhe e kesh parasysh atë shprejen, ka gjetur të nxerja kapaku.
1: Po si se kam, kalut dhe Ilvana Gjata një këshu me këtë shprejen.
0: A, nuk e dija, domethënë, tani ka dal njere.
1: Po?
0: Ka gjetur të nxerja pianurën.
1: Oh, më intereso ka kjo, po pse ka dal?
0: Sepse me pianurët e reja, Mile KM8000 dhe enët inteligente M-Sense, të nxerja dhe pianura komunikojnë vërtet me njëra tjetër.
1: Wow, pa magjia?
0: Po, fare. Fare. Ti zgjedh programin, ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit. Asgjë nuk digjet.
1: Oh.
0: Asgjë nuk derdhet.
1: Po kjo po që është një lidhje që funksionon, pa magji, pa toksicitet, dhe ku mund t'i zbulojmë ta?
0: Në Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhin ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: ishim pikërisht me Billy Joel, me lumin e ëndrave, sepse
1: për lanën e kam vënë.
0: Po, me siguri.
1: Lumi makteve.
0: Por.
1: Lumi bi.
0: Okay, edhe kjo qëndron, domethënë se është duhet të flas pak për amerikanët. Amerikanët janë një popull jashtëzakonshëm, një popull shumë i mirë, një popull i qetë. Mm-hmm. Dhe mbi gjitha me traditë. Për shembull, kjo tregon në zgjedhjet që bëjnë ata her pas here, për domosdoshmë kryetarin e shtetit kanë një udhëheqës të jashtëzakonshëm që po shpërndan paqen në botë.
1: Po, patjetër. Madje mbi të gjitha, po na ofron pashë duke dhe na lehtësuar nga këto kërcënime të teknologjisë.
0: Po, i mban gjitha vetë, se është shumë i squt. Por më shumë se 100 persona janë mbledhur në San Francisco,
1: mm-hmm,
0: për të bërë diçka krejt pazakont.
1: Po.
0: Ata janë vendosur buzë oqeanit dhe i kanë bërtitur oqeanit.
1: Ah, është kjo nisma që ndërmorën.
0: Për të qiruar stresin dhe frustrimet e përditshme. Ngjarja quhet Guttural Scream at the
1: Sea.
0: Ata janë vendosur buzë oqeanit dhe i kanë bërtitur oqeanit.
1: Ah, është kjo nisma që ndërmorën.
0: Për të qiruar stresin dhe frustrimet e përditshme. Ngjarja quhet Guttural

0: kishin një lagje, si ka vërtet.
1: Ah, jo,
0: ja. Për të hequr frustrimet e përditshme.
1: S'është ideja që kishe.
0: Prandaj kur dëgjoni më të madhin vend, duke bërtit, i hallë kaj. Domthon, është duke i streset. Domthon.
1: Po pse t'na e kalojnë ne? Shkomër bërtit në lan.
0: Ikë ti bërtit te liçeni artificial pra. San Francisco.

0: Cruise.
1: Hamë çka ka bërë?
0: Se kam shefë të Tom Cruise.
1: Qëtë ka bërë Tom Cruise? Dhe më personalisht
0: mua shfa? Personalisht as gjë. Më pra, hap pra, bukën, pra, më ka ngrënë një herë një vakt. Jo, thjesht nuk e simpatizoj shumë kështu. Nga gjëja që ka bërë një jetë private e këto. Okay. Besimi fetar.
1: Shentolog.
0: Më në fund e ka pranuar që thashë themet për të janë të vërteta. Ai është vërtet intensiv në shërgjirim, Keli.
1: Intensiv në që kuptim?
0: Jo në atë kuptim ku bëhet fjalë për to skenat që dalin gjitha ndej, që vrapon, si ku po e ndjek fundi botës nga pas, po ka shumë thashe theme për të, se sa korrekt, sa i bezdis shumë është në setin e gjërimit. Dhe e ka thënë, gjitha ato që qarkullojnë janë të vërteta për mua. Madje, po unë u dalë borgjit kolegëve të mi, thotë.
1: Shumë mirë.
0: U them, do jem këtu për para ju gjithmonë. Dhe shumë i rept. A e doni ju këtë?
1: Pa tjetër.
0: A e doni ju këtë?
1: Po.
0: Kur interesojmë unë për t'i shka, thotë, unë kam dëshirë ta mësoj dhe ta kuptoj deri në fund. Telefoni nuk ekziston aty. Okay. Është i bezdisshëm, domethënë, është shumë i fiksuar pas punës. Është Tom Cruise.
1: Si quhen ta workaholic?

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj,
11: as laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dy shek well poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Tani, duhet të flas pak për këtë këngëtarin grek, Mazonakis. Shkruhet me k. Pse e lexojmë me q? Domethënë është një soj sikur themi
1: Kemal Atatürk, po e themi.
0: E themi. Jo, nuk e them, domethënë për nesër.
1: Ose ç'ja për nesër pak e rrezikshme.
0: Mazonakis.
1: Pa.
0: Tashmë është ngritur një hetim, është ngritur një hetim, një tjetër drejtim, pasi në telefonin e mjekes Joana Gacha. Gacha, domethënë.
1: Gacha.
0: Janë Gacha me që janë gjetur të dhëna që lidhen me fotografi dhe video të realizuara në klinik pak para se këngëtarit psonte arrest kardiak dhe kjo i shpërndante kështu.
1: I shpërndau.
0: Më ka thënë shokut vetë që në blik.
1: O zot, më shpërndau.
0: Si veçi tash.
1: Sepse para se të i shpërndante, i kishte ngarkuar edhe në një kështu të inteligjencës artificiale, të merrte çik opinion.
0: Po që ti ket, domethënë edhe po njeriu orë do të një feedback, kjo gjë, domethënë kështu me radhë. Por nuk kemi ç'të bëjmë. Domethënë jeta është e tillë, por nuk e sfidon, nuk e sfidon dot kohën. Njeriu kështu është i përbër. Pre gjaku, kockash, kështu
1: si
0: me radhë. Ndroj sa dush ti, prap.
1: Domethënë
0: ai është e shkrujtme.
1: Vetëm? Vetëm?
0: Po, po.
1: Po të kesh një magjistar afër.
0: Laps kë, kjo ishte laps.
1: Jo, ai kishte seriozisht.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

Chains. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 students kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
3: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Hej ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni? Madje me 4 këste dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe në emër të popullit.
2: Të cilit popull?
1: Një popull që s'ka rëndësi, domthonë, ne po e mbyllim program sot.
2: Ah, e pa mirë.
1: Domthonë, nëse nuk mërziteni, por sot ishte e mërkurë, data 16, asnjë shenjë nuk ishte për të kaq shumë ters, me thënë drejtë.
2: Fare. Unë kam dhe shef mërkurën.
1: E pra, jo vetëm unë.
2: Jo vetëm ti.
1: Nesër.
2: Po të shpresojmë që nesër mja do të sjellë diçka më të këndshme.
1: Patjetër.
2: Ujë për Elbasanin, Vlorën.
1: Tashmë dhe Beratin e ca tjera. Se në është qaj top, i tub, desha me thënë. Tani nuk e di se si do ta zgjidhim këtë çështje, por mund t'i themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Për jetë experience.
1: Do i lëmë në shoqërinë e lajmeve, sot lajmet janë të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Prandaj, si ta keni?
2: Mbani vesh, kapeni në radion, mos si ta keni. Është urdhër. Bëni të dashurisë se si dihet.
1: E qartë.

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet.

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Hej ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Ora 18.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Presidenti Baran Begaj ka reaguar pas vendimit të dhomave të specializuara në Hag ndaj Hashimtaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Begaj shprehu trishtim të thellë për dënimet dhe vlerësoi vendosmërinë për apelimin e akt gjykimit. Për shqiptarët askush dhe asgjë nuk njollosu ÇK-n, shkroi presidenti, duke mbyllur reagimin me mesazhin Liria ka emër. Prokuroria e specializuar në Hag ka paralajmëruar se do të apelojë akt gjykimin ndaj 4 ishkrerëve të UÇK-s për 6 pikat akt akuzës për krime kundër njerëzimit, për të cilat trupi gjykues i shpalli të pafajshëm. Krye prokuroria Kimberly West në një deklaratë zyrtare mirëpriti vendimin që e shpalli Hashimtaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin përgjegjës për arrestim në ndalim të palishëm ose arbitrar, trajtim i zor, torturë dhe vrasje të palishme. Qeveria ka vendosur të rikthejë Bordin e Transparencës për monitorimin e çmimeve të karburantave pas rritjes së çmimit të naftës në 222 lekë për litër. Bordi do të jetë në fuqi deri në përfundimin e vlerësimit të qeverisë mbi nevojën për vijimin e funksionimit të tij. Nga ana tjetër, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi njoftoi pas mbledhjes së qeverisë miratimin e një ligji të ri për rezervën e sigurisë së hidrokarbureve, e cila do të mbahet dhe menaxhohet nga shteti për të garantuar furnizimin në rast pasigurie në treg. Shqipëria ka inauguruar konsullatën e nderit në Napoli me juridiksion në të gjithë rajonin e kampanjës. Në krye të saj do të jetë konsulli i nderit Giuseppe Letieri. Konsullata do të shërbejë komunitetit shqiptar për të forcuar bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Italisë. Në ceremoninë e inaugurimit ishte i pranishëm kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se konsullata përbën një ur lidhse mes dy vendeve. Italia është alter egoja evropiane e Shqipërisë të Rama, ndërsa ne jemi napolitanët e anës tjetër të detit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo kë ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora Palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

Mirë mbrëma të gjithëve, ju përshëndes nga Club FM, unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi në mix të hënën deri të premten, pak pas orës 18 deri në orën 21. Shumë gjëra kemi në vëmendje, sigurisht së pari datë lindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 16 shtator dhe muzikë të mirë dhe disa informacione që na lidhin pak më shumë me kineman, po jo vetëm, përgjatë programit Sex on Fire, Kings of Leon.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School i School me gjenë në tek QTU rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

wanna end me.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Mickey Rourke është 74 vjeç sot, aktori që lindi në 16 shtatore në vitit 1952 dhe do të luante me Kim Basinger në One and a Half Weeks. Dhe gjithashtu në të njëjtën kohë do të rikthehej me filmin The Wrestler. U shfaq në Iron Man 2 dhe The Expendables, në filmin Barfly, ku do të luante Charles Bukowski, shkrimtarin e famshëm, dhe në të njëjtën kohë pati dy martesa me aktore Debra Feuer dhe Cary Otis. It feels so good, Sonic.

E, si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Bonë vendin e parë, Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres. Ku dikush çdo

0: Care kujdeset për ty. Ndoshta pamje e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Ora 18 e 31 minuta.
2: Gati aksion.
3: Sot do të përgatisi një super bukë me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po bukë është
4: baget.
3: Bukë.
4: Baget.
5: Hasht Ola.
2: Ola.
6: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Bukë me Ola.
7: Baget me Ola.
2: Filluat prap ju.
8: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
9: Pse një?
10: Po sa?
9: Dë.
10: Po pse dë?
9: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vet, dhe e ke falas.
10: Si, si?
9: Vetëm në glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Pranoni pagesa me kartë?
14: Po si.
15: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
16: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
17: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
18: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
19: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
20: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
19: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
21: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt.

Emi Pohler është 55 vjeç, sot lindi në 16 shtatorin në 1971 dhe ishte pjesë e programit famshëm Saturday Night Live. Gjithashtu një prej emrave që bashkë me një komediane tjetër si Tina Fey janë jo vetëm të njohura, po edhe shumë sukseshme, talentuara në komicitetin e tyre, do të fitonte Globin e Artë në Parks and Recreation dhe do të luante në Wet Hot American Summer, Mean Girls, Blades of Glory apo Baby Mama, vetëm disa prej filmave ku ka interpretuar, edhe si një aktore zëri, gjithashtu me personazhin e Joet në filmin animuar të Disney në 2015, Inside Out, Bright Lights, Biggest City, CeeLo Green.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Po sikur apartamentin tënd buz detit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

Three Words, Cheryl Cole, Will I Am, Nick Jonas, 34 vjeç sot, lindi në Dallas, Texas, 6/7/1992. Pjesë e grupit The Jonas Brothers, edhe më vonë do themelonte Nick Jonas and the Administration. Ai ishte vetëm 6 vjeç në fakt kur u zbuluan talenti i tij nga një menaxher, edhe ishte 8 kur nisi të performonte në Broadway dhe e gjithë pjesa tjetër është histori. Do të luante në seritë Disney Jonas Brothers Living the Dream. Edhe u shfaq gjithashtu në filma si Camp Rock, Camp Rock 2, The Final Jam, në 2017 në Jumanji Welcome to the Jungle, e rimori rolin në 2019 në Jumanji The Next Level, dhe sigurisht përgjatë këtyre viteve kanë pasur një karrierë goxha të suksesshme si grup. No Time to Talk, Jonas Brothers.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
7: Mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrenda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Ora 19:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Katër ishkrerët e UÇK-s janë dënuar me gjithsej 81 vite burgim nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, ndërsa janë shpallur të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi janë dënuar me nga 25 vite burgim. Kadri Veseli është dënuar me 18 vite, ndërsa për Recep Selimin dënimi vendos 13 vite. Sipas dhomave të specializuara në proces, kanë dëshmuar 134 dëshmitar në sallën e gjyqit. Avokatët mbrojtës kanë paralajmëruar ankimimin akt gjykimit të shkallës së parë të dhomave të specializuara në Hagë. Mbrojtja ka shprehur pakënaqësi me vlerësimin e provave dhe mënyrën e zhvillimit të procesit, në një vendim për të cilin thanë se nuk përbën një ditë mirë për sundimin e ligjit, të drejtën ndërkombëtare dhe Kosovën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i cilsoi vendimin e Hagës si padrejtësi të papranueshme, ndëshkim të madh dhe të dëmshëm. Përmes një videoje Kurti shprehet se akt gjykimi mund të jetë shqiptuar formalisht në emër të popullit të Kosovës, por kjo formule zbrazët nuk duhet ngatëruar me vullnetin e popullit. Asnjë prej pretendimeve, akuzave të egzageruara e absurde mbi të cilat është arsyetuar ngritja e dhomave të specializuara, duke nisur prej shtëpisë verdh të trafikimit të organeve, nuk ka mundur të ngrihej nga vet prokuroria për shkak të mungesës së provave. Presidenti i Republikës Bajram Begaj u shpreh me fjalët trishtimi thellë për vendimin e sotëm, ndërsa vlerësoi vendosmërinë për apelimin e akt gjykimit. Marrë shkroi kryeministri Edi Rama në një postim të shoqëruar me një imazh të artës së Evropës, ku yjet janë zëvendësuar me tela me gjemba. Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, vendimi ishte pa drejtë, ndërsa sjell fest në Beograd. Reagimet e forcave politike pritet të ndiqen nga një qendrim i përbashkët i kuvendit në seancën e kësaj jave. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet.

Orchestra, Don't Bring Me Down. Reperi Florida është 47 vjeç, sot lindi në Miami Gardens, pikërisht në Florida. Në 16 shtatorin 1979 do të sillte në 2008-ën hitin Low, vendi park klasifikim Right Round, gjithashtu i cili një hit që theu rekorde në shitje digjitale. Në 2012-ën do të vinte një tjetër hit, Whistle, pjesa e albumit të cizë 4 Wild Ones, njëkohësisht një hit që ai e pati në album një duet me Sian, duke e pozicionuar kështu në vendin e parë në 100-ën e Billboardit amerikan. Artistin, i cili do studionte menaxhim biznesi, ndiqte Universitetin e Nevadës në Las Vegas, por rruga e tij më vonë mori një drejtim krejt tjetër. Albumi debutues në 2008 në fillimet e artistit ishte Mail on Sunday, menjëherë në fundin e katërt në klasifikim në famshëm të Billboardit amerikan, dhe sigurisht përgjatë viteve sukseset e një pasnjëshme, po në 2008 dhe le të themi në atë 10 vjeçar ai ka pasur goxha prodhimtari artistike, edhe në të njëjtën kohë shumë suksese që do të vinin rishtas me këtë, sepse le të themi që ishte një prej zërave dhe figurave të kohës. Bebe Rexha, Florida Georgia Line, Meant to Be.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
2: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: 2.
2: Po pse 2?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabajt, çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Richard Marx është 63 vjeç, sot lindi në Chicago, Illinois, 16 shtator 1963. Artisti, vokalisti dhe tekstshkruesi, i cili do sillte në muzikë hite si Don't Mean Nothing apo Satisfied, do ta niste që 5 vjeç këtë rrugtim. Fillimisht do punonte me babain e tij për disa jingla marketingu, edhe në moshën 17 vjeçare do të merrte një ftesë nga Lionel Richie për të punuar me të në një album. Ndërsa albumi debutues të Teen do të titullonte thjesht Richard Marx, edhe ishte më njëherë në vendin e tretë në 100-ën e Billboardit të famshëm amerikan. Do të këndonte për krah Hugh Jackman në natën hapse të Hugh Jackman in Performance në Curran Theater në San Francisco. Right Here Waiting, Richard Marx.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 19 e 30 minuta.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Sisteme

0: kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Who did that to you? Ishte John Legend, artisti i cili do të sjellë edhe albumin Muse, kënga që sapo dëgjuam është një herë pjesë e kolonave zanore të filmit famshëm të Tarantinos Django Unchained. Nga ana tjetër, Mark Anthony është 58 vjeç sot, lindi në New York 16 shtator 1968, artisti fitues i Grammy-t. Artisti i cili është në fakt si një i tillë që ka shitur më shumë në historinë e salsas, siç edhe përshkruhet, Vivir mi vida, I need to know. Vivir lo nuestro, shumë e shumë hitet të tjera që identifikojnë karrierën e ti. Si aktor u shfaq në filma si Man on Fire, Carlitos Way apo Bringing Out the Dead, që duhet të thënë janë super filma të industrisë. Ndërsa do të sillte albumin, shumë albume të ti, edhe njëkohësisht ka qenë pjesë në disa turneve me artistë si Laura Pausini, Alejandro Fernandez, Marco Antonio Solis dhe shumë emra të tjerë, për veç faktit që ai vet, sikundër recitova edhe në krye të herës, ka pasur gjithë sukses në këtë rrafshin e latinëve, të cilët përgjatë viteve sigurisht kanë mundur të bëjnë një emër në industrinë e muzikës. I need to know, Mark Anthony.

0: që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Sadness Enigma, BB King kujtohet sot për datëlindjen e tij 16 shtator 1925. Artisti ndroi të moshën 89 vjeçare në 14 majin e 2015-s. Artisti legjendar dhe kitaristi i bluesit, i cili do të fitonte një Grammy në 98-ën për The Thrill Is Gone. Lucille quhej kitara e tij. Në gjithë rrugtimin e karrierës vet, përveç se frymzohej shumë, ai vet, sikundër ka cituar, frymzohej nga figura si Eric Clapton dhe Jimi Hendrix, mes kitaristëve të tjerë që sigurisht kanë shkruar në një mënyrë historinë e muzikës dhe kanë lënë gjurmët e tyre njësoj si ai. BB King, The Tracy Chapman, The Thrill Is Gone.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burg nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, pasi u shpall fajtor për krime lufte. Me 25 vite është dënuar edhe Jakup Krasnishi. Gjykata konstatoi për dijenim mbi krimet pa ndërmarr hapa për parandalimin apo ndëshkimin. Për Kadri Veselin gjykata dha dënimin me 18 vite burgim, ndërsa Recep Selimi dënohet me 13 vite. Ish krerët e UÇK-s janë shpallur të pafajshëm për akt akuzën e krimeve kundër njerëzimit. Mbrojtja e ka konsideruar zhgënjyes vendimin e dhomave të specializuara të Hagës, avokatët bën me dije se vendimet do të apelohen për të vazhduar luftën për pafajsi. Me tensione janë pritur vendimet i jashtë gjykatës speciale, të mbledhurit pranë godinës janë përplasur me policinë holandeze, ndërsa disa prej tyre janë shoqëruar. Policia përdori ujë për shpërndarjen e turmës. Prishtina ka reaguar gjithashtu me protesta, ndërsa protestuesit u zhvendosën drejt ish selisë e Ulexit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh se akt gjykimi mund të jetë shqiptuar formalisht në emër të popullit të Kosovës, por kjo formule zbrazët nuk duhet ngatërruar me vullnetin e popullit. Ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu e cilsoi vendimin ndaj shkrerëve të UÇK-s, tronditës për Kosovën dhe familjet e tyre. Haxhiu bëri thirrje për qetësi, dinjitet dhe bashkim. Presidenti i Republikës Baran Begaj u shpreh me fjalët trishtim i thellë për vendimin e sotëm, ndërsa vlerësoi vendosmërinë për apelimin akt gjykimit. Marrë e shkruan kryeministri Edi Rama për procesin gjyqësor në Hagë, edhe lideri demokrat Sali Berisha e cilsoi vendimin të padrejtë që sjell fest për Serbinë. Partia Demokratike ka depozituar në kuvent një draft rezolut për dënimin e genocidit serb në Kosovë, duke kërkuar koordinim me institucionet e Kosovës dhe ndërgjegjësimin e partnerëve ndërkombëtar për krimet e luftës. Këshilli i ambasadorëve shqiptarë ka shprehur shqetësim për akt gjykimin në Hagë, duke kërkuar shqyrtim të provave në apel dhe të njëjtin standard ndërkombëtar për krimet e kryera nga forcat serbe në Kosovë. Vendimi ka tërhequr vëmendje të gjerë edhe në mediat ndërkombëtare. The Guardian, Reuters, Euronews, Deutsche Welle, Al Jazeera dhe Sky News kanë raportuar gjerësisht mbi akt gjykimin. Ministria e Punëve të Jashtme të Kroacisë ka reaguar pas vendimit të Hagës se nuk dëshiron të paraqykojë përfundimin e procesit gjyqësor, por akt gjykimi nuk ndryshon kontekstin historik të luftës në Kosovë, apo faktin se popullsia e Kosovës ishte viktimë e represionit dhe krimeve të rënda të regjimit të Slobodan Miloševićit. Qeveria ka rikthyer bordin e transparencës për karburantet pas rritjes së çmimit të naftës në 222 lekë për litër. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Nea Karakaçi njoftoi miratimin e ligjit të ri për rezervën e sigurisë së hidrokarbureve, e cila do të mbahet dhe menaxhohet nga shteti për të garantuar furnizimin në rast pasigurie në treg. Kreu i qeverisë Edi Rama ishte pranishëm sot në një dëgjesë për reformën territoriale në Korçë, ku banorët dhe punonjës të administratës kundërshtuan bashkimin me Bashkinë e Korçës. Rama tha se nëse kryhet, do të sjellë shërbime të reja që aktualisht mungojnë për shkak të kapaciteteve të kufizuara. Inaugurohet konsullata e nderit në Napoli me juridiksionet të gjithë rajonin e kampanjës në shërbim të komunitetit shqiptar në fushat ekonomike, kulturore dhe sociale. Përplasja Itali-Spanjë për emigracionin dhe sigurinë kufitare thellohet, Italia ka zgjatur deri në 30 shtator kontrollet kufitare duke përmendur si arsye rreziqet e sigurisë dhe terrorizmin, ndërsa Spanja në një masë reciproke deri në datën 8 tetor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbështet propozimin që Kanadaja të bëhet antar i parë i asociuar i Bashkimit Evropian për forcimin e bashkëpunimit në sektor strategjik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka tentuar dy herë të godasë me dron avionin e tij presidencial javën e fundit gjatë udhëtimeve përmes Moldavisë. Situata në Lindjen e Mesme mbetet e tensionuar, Arabia Saudite tha se interceptoi një dron drejt Mekës, ndërsa rebelët e Huthit mohuan përgjegjësinë. Tre persona humbën jetën dhe dy plagosën pas rrëzimit helikopterit të lajmeve News Chopper 4 në Los Angeles, shkaqet mbeten të panjohura. Formula 1 ka konfirmuar kalendarin e sezonit 2027 me 24 gara në 22 vende. Sezoni nis në Bahrein në 14 mars dhe përfundon në Abu Dhabi në 12 dhjetor. Rikthehen garat në Portugali e Turqi. Federata Italiane e Futbollit rrezikon administrimin e jashtëzakonshëm për shkak të një shkelje procedurale në kandidaturën për president. Vendimi pritet pas ndeshjes Itali-Turqi në 5 tetor. Luis de la Fuente ka rinovuar kontratën me Spanjën deri në vitin 2030. Në drejtimin e tij, Spanja ka fituar Euro 2024 dhe Kupën e Botës, ndërsa në 41 ndeshje zyrtare ka pasur vetëm 2 humbje. Trajneri i Atletico Madridit Diego Simeone deklaroi se Lionel Messi meriton topin e artë këtij viti. Simeone vlerëson paraqitjen e Argentinasit, duke e cilësuar veçanërisht të spikatur në moshën 39 vjeçare. Federata Greke e Futbollit njoftoi se ka tërhequr mbështetjen për një tjetër mandat të presidentit të FIFA-s Gianni Infantino, duke kundërshtuar politikat e fundit për të drejtat tregtare të botrorit. Sulmuesi kombëtar Esrei Manaj ka reaguar pas vendimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Manaj ka publikuar një foto me simbolin e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe shkruan: "UÇK-ja nuk është vetëm një emër në histori, është një sakrificë që nuk harrohet." Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon me një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
10: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mitch Live, Evanescence, në rikthejnë radio, është 21 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Max Minghella është 41 vjeç sot, aktori britanik i cili lindi në 16 shtator në vitin 1985 dhe do të fitonte më shumë famë si Jerome në filmin Art School Confidential dhe më shumë famë në 2010-ën kur luajti në The Social Network. Gjithashtu luajti Nick Blaine në The Handmaid's Tale dhe do të ndiqte Universitetin e Columbia's për aktrim. Në 2013 u shfaq për krah Daniel Radcliffe në horrorin komedi Horns, në komedin The Internship më pas për krah Vince Vaughn dhe Owen Wilson. Dhe në të njëjtën kohë është edhe djali, edhe mbiemri mund të tregon, i regjisorit Anthony Minghella. Bruno Mars, Damian Marley, Liquorice Store Blues.
1: Greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla. You know me?

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
1: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

Bad Woman, Lofi, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Hedhim pak një sy historisë muzikës. 16 shtator do ta nis me vitin 1980. Louis M. Davis Symphony Hall u hap zyrtarisht. Në 1985, 16 shtator, Kiss sollën albumin Asylum. Ndërsa në 1991, Willie Nelson dhe artistja e grimit Anne Marie D'Angelo u martuan. Ishte 16 shtatori i 92-shit kur Barbara Streisand do të bënte daljen e saj të parë live pas 6 vitesh mungesë në një mbrëmje bamirësie të Partisë Demokratike Amerikane atje. Në 93-shin, pikërisht në 16 shtatorin atë vit, shtëpia e Grace Slick u shkatërrua nga një zjarr. Jemi në vitin 98. Antarët e Mott the Hoople luajtën bashkë për herë të parë pas 24 vitesh në Virgin Megastore në London, Oxford Street. Dhe në vitin 2014, në 16 shtatorin e ati viti, albumi live i The George Strait, The Cowboy Rides Away Live from AT&T Stadium u prezentua dhe ishte në fakt i fundit, edhe turneu i fundit i George Strait. I was made for loving you, baby. Kiss.

0: Ora 23 vjet.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën.

0: Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

0: Imaginot je të është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës e Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët.

0: Cine kundërshton miqtë e vjetër nga të rinjtë?
1: Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

Shiku e shmëria e ceremonisë së 78 të çmimeve EMI ka rënë me gati 10% krahasuar me vitin e shkuar, duke rikthyer tendencën e rënjes së audiencës pas disa vitesh rritjeje. Sipas të dënave të publikuara nga rrjetet televizive NBS, 6.7 milion shikues ndoqën këtë vit ceremoninë. Vëmendjen kryesore gjatë mbrëmjes e mori seriali Widow's Bay, i cili fitoi 14 çmime EMI në kategorinë komedi, si jo pak, por ceremonia dhe kjo rënje e shikueshmërisë u vure në fakt në krahasim me vitet e fundit. Për shembull, në 2024-ën, në ceremoninë atij viti ndoqën rreth 6.87 milion shikues, ndërsa transmetimi i vitit të shkuar në CBS shkoi në 7.42 milion. Megjithatë, shifra e këtij viti është dukshëm më e lartë se rekordi negativ prej 4.3 milion shikues ishi regjistruar në ceremoninë e transmetuar nga Fox në janarin në 2024-s. Dhe në fakt, Emmy Awards zhvillohet çdo vit në një prej katër rrjeteve të mëdha televizive amerikane dhe përveç konkurrencës sportive, pra ka disa ngjarje sportive përgjatë atyre datave, asaj date që përkojnë dhe ka edhe një lloj përplasje në shikueshmëri, Emmy Awards megjithatë po përballen prej vitesh edhe me ndryshime të mëdha në mënyrën se si publiku ndjek përmbajtjet televizive. Another Love, Tom O'Dell.

është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

në Everlast. Po dëgjoni Mix në Club FM edhe për pak minuta bashk. Koha sa t'ju përshëndes me këtë frazën e fundit, kam zgjedhur një aktor për të cilin në fakt përpara se të kur po mendoja frazën edhe e gjeta cila ishte, po mendoja njëkohësisht edhe rolet e tij dhe dy filma që më kujtuan tani pa googulluar fare të Gary Oldman. Ishin Bram Stoker's Dracula e Francis Ford Coppola's dhe njëkohësisht filmi i famshëm ku ai ka luajtur për krah Jean Reno edhe Natalie Portman, një prej atyre filmave që sigurisht është një lloj pasurie në kinema, sepse vazhdon ende sot e kësaj dite të jetë një prej atyre produksioneve të cilat mbajnë mend edhe për shkak ndoshta të regjisorit, po jo vetëm kaq. Për shembull Natalie Portman kur luajti në Leon the Professional ishte vetëm 13 vjeç, gënjeu pak për moshën e tjera me radh, po mbeti, kështu që dyshoj që nuk i keni parë, po nëse jo, dy filmat ku Gary Oldman është i jashtëzakonshëm janë këto, ka edhe shumë tjerë. Kështu që ju përshëndes me këtë frazën e fundit që është të duash të jesh një aktor i mirë nuk është mjaftueshëm, thot ai, duhet të jesh një aktor madhështor. Edhe për këtë duhet të luftosh gjatë gjithë kohës. It's no good the Depeche Mode. Unë jam Elisa Ymir, dëgjohemi nesër në orën 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: E dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
6: Part-time lover.
5: I just called to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen.
2: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
5: Ora 21.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Institucionet dhe krerët politik në Shqipëri kanë reaguar me zhgënjim nga vendimi i dhomave të specializuara në Hagë. Presidenti Baran Bega i shprehu trishtim të thellë për dënimet dhe vlerësoi vendosmërinë për apelimin e akt gjykimit. Për shqiptarët, askush dhe asgjë nuk njollosu ÇK-n, shkroi presidenti, duke mbyllur reagimin me mesazhin "Liria ka emër". Këshilli i ambasadorëve të Shqipërisë ka shprehur zhgënjim dhe shqetësim të thellë pas akt gjykimit të shkallës së parë të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s. Këshilli ngresh shqetësime për kozgjatjen e procesit, paraburgimin shumë vjeçar, proporcionalitetin e dënimeve dhe standardet e gjykimit. Këshilli kërkon që gjatë procesit të apelimit të shqyrtohen provat dhe përgjegjësitë juridike, ndërsa i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndjekë të njëjtin standard edhe për përgjegjësitë e krimeve të kryera nga forcat serbe në Kosovë. Partia Demokratike ka depozituar në kuvent një draft rezolut për dënimin e genocidit serb në Kosovë. Kërkesa parashikon koordinimin me institucionet e Kosovës dhe ndërgjegjësimin e partnerëve ndërkombëtar për krimet e kryera gjatë luftës. Antarët demokratë të Komisionit të Jashtëm kanë kërkuar edhe një qëndrim zyrtar dhe të përbashkët të kuvendit për akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hagë. Ministria e Punëve të Jashtme të Kroacisë ka reaguar pas vendimit të Hagës. Ministria thekson se nuk dëshiron të parajykojë përfundimin e procesit gjyqësor, por akt gjykimi nuk ndryshon kontekstin historik të luftës në Kosovë, apo faktin se popullësia e Kosovës ishte viktimë e represionit dhe krimeve të rënda të regjimit të Slobodan Miloševićit. Ministria kroate reagoi se nuk duhen relativizuar krimet e kryera gjatë luftës, apo të vihet në dyshim liria dhe pavarësia e Kosovës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Ua, e kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, ja bitur pyeta veten.
10: Çna e Durrës? Për ku isha nisur, more?
9: Club FM.

Hajdini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bër botox, un qer pik,
0: un vetullat.
1: Po ti moj,
0: ju drejtuaj njëra asaj.
1: Çfarë ke bër?
0: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe menjëherë pllakosi qetësia.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Rihanna mund të jetë pranë rikthimit të shumë pritur në muzikë pasi partneri i saj ASAP Rocky ka zbuluar se ajo tashmë është kthyer në studio dhe po punon për materiale të reja. Gjatë intervistës në emisionin The Jason Lee Show, reperi hodhi poshtë spekulimet se lidhja e tyre familja apo angazhimet e tjera kanë qenë arsyeja pse Rihanna nuk ka punuar për një album prej 10 vitesh. Ai tha se këngëtarja aktualisht po punon në studio, edhe pse pranoi me shaka se mund të kishte zbuluar diçka që ajo nuk donte ende ta bënte publike. Albumi i saj fundit Anti u publikua në 2016 dhe përfshinte hite si Work, Need It Me apo Love on the Brain.
1: Club goes to Hollywood.
2: Emma Heming-Willis ka rëfyer se historia e saj me Bruce Willis nisi në mënyrë krejt të papritur. Ata u njohën në 2005.

0: Pjesën në palestër në një kokurem ai ishte ende e fejuar mësi përmarsin Brand Bolthouse. Ai u tha se nuk ishte qenë ndonjëherë adhuruese e madhe e filmave aksion dhe nuk kishte menduar shumë për Bruce para se ta takonte personalisht. Sipas Amos, ajo u mahnit më njëherë nga personaliteti i tij duke e përshkruar si një njerëz shumë karizmatik, me humor dhe gjithmonë të gatshëm të tregonte interes të sinqertë për njerëzit që kishte përballë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, Chico. They never lie.
2: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
8: Have you faster?
7: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
1: Number 4.
7: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst:
3: ku tre fëmijët?
2: Unë komentova: janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop blok mua.

Suspensi. Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

0: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Katër ishkrerët e UÇK-s janë dënuar me gjithsej 81 vite burgim nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, ndërsa janë shpallur të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi janë dënuar me nga 25 vite burgim. Kadri Veseli është dënuar me 18 vite, ndërsa për Recep Selimin dënimi vendos 13 vite. Sipas dhomave të specializuara në proces, kanë dëshmuar 134 dëshmitar në sallën e gjyqit. Avokatët mbrojtës kanë paralajmëruar ankimimin akt gjykimit të shkallës së parë të dhomave të specializuara në Hagë. Mbrojtja ka shprehur pakënaqësi me vlerësimin e provave dhe mënyrën e zhvillimit të procesit, në një vendim për të cilin thanë se nuk përbën një ditë mirë për sundimin e ligjit, të drejtën ndërkombëtare dhe Kosovën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i cilsoi vendimin e Hagës si padrejtësi të papranueshme, ndëshkim të madh dhe të dëmshëm. Përmes një videoje Kurti shprehet se akt gjykimi mund të jetë shqiptuar formalisht në emër të popullit të Kosovës, por kjo formule zbrazët nuk duhet ngatëruar me vullnetin e popullit. Asnjë prej pretendimeve, akuzave të egzageruara e absurde mbi të cilat është arsyetuar ngritja e dhomave të specializuara, duke nisur prej shtëpisë verdh të trafikimit të organeve nuk ka mundur të ngrihej nga vet prokuroria për shkak të mungesës së provave. Presidenti i Republikës Bajram Begaj u shpreh me fjalët trishtimi thellë për vendimin e sotëm, ndërsa vlerësoi vendosmërinë për apelimin e akt gjykimit. Marrë shkroi kryeministri Edi Rama në një postim të shoqëruar me një imazh të artës së Evropës, ku yjet janë zëvendësuar me tela me gjemba. Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, vendimi ishte pa drejtë, ndërsa sjell fest në Beograd. Reagimet e forcave politike pritet të ndiqen nga një qendrim i përbashkët i kuvendit në seancën e kësaj jave. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Audi po rikthen modelin legjendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kW në orë për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës së avancuar. Premiera zyrtare Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
3: High Tech Time.
5: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqirohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 watt dhe karikim patel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat, me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech.

Dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paçi si luftë zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: Dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Ti që më të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Këtë

përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 mars 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km në orë, duke kthyer rekordin e mëparshëm botëror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marrë nga modeli sportiv Honda Fireblade.
1: Club FM Guinness.
3: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012 nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, jemi ne. Vim nga troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione.
4: Dëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Parson James, Emily Sandej, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
10: Stop running with the scissors. This incision isn't yours to make.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

suaj. Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Kënga që dëgjove të kujtoj ishin Mosu Merakos. Edhe ai ka radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

0: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Institucionet dhe krerët politik në Shqipëri kanë reaguar me zhgënjim nga vendimi i dhomave të specializuara në Hagë. Presidenti Baran Begaj shprehu trishtim të thellë për dënimet dhe vlerësoi vendosmërinë për apelimin e akt gjykimit. Për shqiptarët, askush dhe asgjë nuk njollosu ÇK-n, shkroi presidenti, duke mbyllur reagimin me mesazhin "Liria ka emër". Këshilli i ambasadorëve të Shqipërisë ka shprehur zhgënjim dhe shqetësim të thellë pas akt gjykimit të shkallës së parë të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s. Këshilli ngresh shqetësime për kozgjatjen e procesit, paraburgimin shumë vjeçar, proporcionalitetin e dënimeve dhe standardet e gjykimit. Këshilli kërkon që gjatë procesit të apelimit të shqyrtohen provat dhe përgjegjësitë juridike, ndërsa i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndjekë të njëjtin standard edhe për përgjegjësitë e krimeve të kryera nga forcat serbe në Kosovë. Partia Demokratike ka depozituar në kuvent një draft rezolut për dënimin e genocidit serb në Kosovë. Kërkesa parashikon koordinimin me institucionet e Kosovës dhe ndërgjegjësimin e partnerëve ndërkombëtar për krimet e kryera gjatë luftës. Antarët demokratë të Komisionit të Jashtëm kanë kërkuar edhe një qëndrim zyrtar dhe të përbashkët të kuvendit për akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hagë. Ministria e Punëve të Jashtme të Kroacisë ka reaguar pas vendimit të Hagës. Ministria thekson se nuk dëshiron të parajgjykojë përfundimin e procesit gjyqësor, por akt gjykimi nuk ndryshon kontekstin historik të luftës në Kosovë, apo faktin se popullësia e Kosovës ishte viktimë e represionit dhe krimeve të rënda të regjimit të Slobodan Miloševićit. Ministria kroate reagoi se nuk duhen relativizuar krimet e kryera gjatë luftës, apo të vihet në dyshim liria dhe pavarësia e Kosovës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Club FM. Kape Radio.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: 23 e 32 minuta.
1: Dje shkova në intervist pune. A i më zgjati një laptop dhe tha: ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS: më këthe laptopin 300 euro i thashë.

tu më lëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Meragos. Edhe ai ka radion.

A dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbroj më parë. Club FM 100.4.

çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM Kamera Radio. Edhe në errësirë.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lërë një.

0: askush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.